0: Ihti chitte puhkaita di kuulla pehkehtää puerre idissä, missä tai ja o ne halla messä mano kektem loat päivin. Puhdus pohtin saattaa kultalle temon läide ne maa ja Kaisa Maria poikilla ja mulla on oleristen Hansilkka Janne ja puhtetakin mun nos lää o ne mai Rene Antti. Puerre idi tuin ja mai Kaisuli.
1: Peri idet, makkar idet, teppin lii.
0: Orve idet. Porvella idipotta.
1: Täppin se, mutta taikka loi aina sun joska öönnä, mutta jämla arve uenam kalla.
0: Oja, okei. Okay. No orvihan lave lohpia ne äkkiä ja mun aineena te filmar. No ette täällä vähän firte holksi ja velksi fosort. Mutta ei tää maitti, että täällä mä sanon kaikki täällä viotte. Mun käätsän illalla tulvit, ehkä joo äkkiä ja nää chatsa. Ei mitään toppikos lävellä ollut chatsi te illalla. No oluko tiima. Tiima kalli ei ääne vähän muotta. Pekkiin tiima ei lannut. Tiima kalli mun jo alle kaikki. Inälke halla mai tuota, kun mun ei saa moiven täpimentä ollu pastu muita, mutta niin elää kuitenkin. Ja tää kun minä ei saa mä oon, niin mulla on tiepä älli jo aina, kun ollaan vuotsen tehkin. Riepsa hinna, kun asia tehkin on kuksi aikea, mankka johka jo aina, tässä kun voi janne kärjäsnerkäs käräs johki. Jalla no, ne aina kolma riepsa. Mulla on aina, no, niin kuin ekte rievan.
1: Ihanaa.
0: Näin, ja teet toppe tuuva joo tässä tiepäin. Mun ei muista päihki koko tahalla tehtyä. Toppilla moitte, että ei moi kuulla vissakaan tehkä mitjitakaan. Mutta no, ja Suoma lämmössä tokkaan jälleen wow. Hiivit. Lävel halu Suoma voitti, täällä kun ollaan jo tsuukin säikin. Ja jops, nu on ollut varoita jälkkaajia, täällä kun aina.
1: No, ootpa.
0: Mm. Mutta joo, Suoma kun lehtiäpä mun noinen tänne. Sattaa kulta lämmen ja täällä mongakolla kuullaan ja paise siiliä ja mannen vajalta te mete ne opaset.

0: Iidi, muu peales ma ei taie täällä odotusat. Ja mun alkan tänne, että norka kieltä, että mä hain nähtä altsi hirse ekonomia, saat varka bitch pakku softspark, tai jatko jo, okti iära kieltä jo. Norka kieltä minister Björn Skäran tiedä, että rädehus talkuura alla ova toima bio i kieltä ide. Skäran lohka, että sivält suomade och outomärkan, kun suoma mallemelde rakadu och ova laka efterhus, mikäli käväki kieltäi, malla ekonomilas vattisvuodai.
1: Vi har sett Finland och i Finland så har de flera grepp. De satt ner i extern utredningsgruppa som föreslår tiltag för kommunestyret. De har också möjligheten för att veta kommunesammanslagningar. De är pålagt interkommunalt samarbete är åpenbart aktuellt. Vi vill också vurdera om det att staten kan gå in och slå i samman kommuner ska vara ett grepp. Det har vi inte konkluderat på ännu och det vill vi komma tillbaka till när det här kommer på höring senare i år.
0: Kieltäminister Björn Skäran namua mai att suomalaisilla maitai veulas märredi kieltai oft stahtima. Ja si älä väl lopplats märredan, mutta eft hos hade jo farkaa kuulaskuttami. Kirjetalli Niljas Holmberg läges kallakan kastida jinte atela alusi. Son la okta kolma nuora puolva kastida jis, käkalik nannet kirjallas huodan. Lassin, Lasimma ja Uljo hankeyp. Holmberg onjumelde hastalusan lämman olulla lohkit ja muodai olaha. Täällä aike ääntäli nuora äsroa kirji, mutta paitse kuulteli hieta kirji. Se on arvalla ke, että hieta kirji pohtee sahta, älkit lahkunit kirjalla suoda.
2: Tätä olta formahta välttä hänne ja hänne saaji hieta kirji järä herä. Ja saatsi kovahtella, että säämis, koska mi olu tjohkää vaikkapa piljaa, jonkolla kuhkis kaskaa, että jätnä kirjillä takkär. Niin sähtäällä hollu siitä takkär, manla äläkki, man poktella äläkki laahkoni kirjalla suota. Ja tosiaan, tämä ei färte välti vuhti, että ollut siitä, että saamme challin kiellä illät nuo tahille hautamerkkeistä puhkaa, tämän skuvlas pesä nohpaa. Ja tällä tavalla, jätnä kirjissä. Tätä samoin vähän suottuus.
0: Niljas Holmberg i Mattedal vastedi taas makar diili saami kirjalla suoda kastida millä. Mutta kirja challit or lastanan saamis ja nuumot pot maitai en saamikella kirjit. En tänäsis kuulla farka saattis ja saattamai lokasis yle saami nätsittuin. Suomabel otsios oinui manjaparkaa messamaan kuihtan luopäivä Oulu Eisevaldi ja Kaatsunruustat kogilt slaidu vuostuerra johtula liikkuis vuoda harjehus. Harjehus ei kuule Kaatsun evakuerin ja otsan harjehusat. Meldela Oulu Eisevaldit, servit ja maitai looha ja batsidasi ohpit. Harjehus on laidu vu otsios kuulukuvta chabirsis. Ja Danin toppoini ollut politiat, ambulanssit ja iera kartun rustat. Si harjalla tappuussa masla tappuun verras mankapilja liikkuisuota. Suulassas harjuus älä laidu on otsioas kuuks aikai. La tehallas, että millä hodjun harjuusa otsioki tarttaa kieltohautaa päivi konttiu. Semmas kehteli mo otsparku toima eisevaldi ja ehto tahtulatsei kaska. Harjuus lamanja parkaa meissä manu kuihtam ruopäivä Timo Ofts viidarotsi. Ja dialekki olisat studios Mairena Antti.
3: Kiitos jälluda ja kisle suulen.

0: Ja, kiitos sielusti ja joikkani kisle suulen. Ja tähtä saattahan oftas ylösäämin teillä. Kaikki teimaa ja tämän voista teimuun sitten potjel päälle. Tsehti joilla teemme nuorat tsojahan ja konsertai tuollaan. Ja vahkolupas lähtiä lävtöl Oslo saami viesus. Ja ollu lähtiä tuhtavas kultalätikalla pahtan kultalessiin. Ja kun kultalätikin lähtiä tuhtavat teille siimoitan siemmä artista. Ja keino artistas totta fosahte tiedä, kun te nuoret tahla olas mohtan liuodi. Ja diei, kufti asiasta kuulla pehki hän monia pelkäftsi, dehe pel ofti monia suoma äikkis. Mutta pahte musiikka monia chotta saakka kirjallos vuotas.
1: Naa, Niilas Holberg, eli älkää kirje kuasti teidän tuohon datläkätosan, te tast kuullap, aipas forka, mutta visti kautil tom kuullap, anehis ällin anjurit Henriksenistä.

0: Dat lägätas odjui uudda kuasti teijeit ja ohtatain kuulmas juohust liuapis sämmilas taidart jäänui leevist utsjuuvast. Kuulap tääl montiet eitu sun alkikirje kuasti teijen.
1: Otkalla välin keska poti järalta te ristinjäs ja pieraasa te alkasin kun jotakalla ei tien lakka ja äläkki tässä on västi, että joo, kun tässä oli jo shanta, että nuhpisin tätä parkua. Että mun on letjen jo muhtuun jäi vähän. Tämä kertoo aimahtan parkkui. Tämä on läätus i parakan ja puhtatan jietnakirkki ja kraafalas parkkui parakan. Tätä vähän alla jo shanta, että letjen jo tälle vähän te on ohpas muuvamin tänne parkkuun. Ja täältä te oske, kun tää näyvällä näytte almalahka jälkeen. Te tähän ohpas muuvan ohpan projekta, prosessalla te oske almalahka jälkeen tohke. Ja tienä alueelle asvuotan lahkonan tämän hommaa. Täällä on ollut mai ohpat, mutta huimiellakin te vois jo somas. Ja te on lohken, te pahkui maittaa ei huijua äppes parakuun.
2: Nää on hies mai kirje challi, tiiftai challan ja vähän maie. Maie, de, tota, mua pahtuu etsä kirjiä kästi, mille ei ole lahta, kun muun lahkai tuu ehkä.
1: Ii, ja refti meiltä tahkalla nähtä. No, taat läätusla kästi, tämän muu sämekelat kirjiä ja uasi muu sämekela musiikkas. Mutta mannu lahkai tällä sierra äsi. Tällä on kirje challi musiikkar niljas ja tällä teos vähän jäädä. Teos käytetään kuullehtien lakka jo oktia, että kielan ja taittolas vuotaan tässä taakkamus. Mutta tällä on etsas hommelta, kun asti teemme. Tällä on vähän teo etsaslaan kahpirman te tsonkkeen väivä.
2: Te muut on kärkä puhtai parkkujen vielä kun asti te kirjiä. Pärä juotahtu taitoa.
1: Älä ole mun sierra. Mun intäytä mua mun kärkän ja mua vaikka on kärkä. Ei. Tätkä laitan lahka johti päivis päivä. Ja tuo aina laska lantsulla holmossa astaa. Ja muhto, numma mulla on ristiinnän sonla hallan. Sonla muihtalla mua outamerkki, että aillohas rohki, kilei faaruus vuotuu tämän tämän läätössä. Mua sonloa ja mo ristin ja ees mai väsiistä tänä. Tällä on jälleen muokkita parku mästä. Ja
2: tuos kalender, kun sä merkki, mä joo ne parka.
1: Ei tien lahkai. Musta tekkär, mun pian tuossa tekkär tšähkimi ja mä ferrehtä muihti. Tai pian, mutta ei alla tekkär äiket havvalla, että kun mä ja mun tällä oot ne. Tällä tässä, tsiikotke mä annan tämän lahkai. Toppahla touto pääriisin toppe siskutsi sieltä mannjasta täällä karkasi parkkeltit.
2: Makkar tiilis tumelasla lahti säämi kirkkialla suoda kuästi teämme.
1: Tämä mun kalloan jo vasta chatin taas, että mun en lähellä nu ollut kuästi tänä, että mahtaisin tiesä västi, niin makkar tiilistä kuästi teämme lahti. Tiesä mun varra mahtan parempu västi, niin mitä jäi kätsästä he. Tehki niin, mutta jos kirjalla suota pirra halla, että tässä olisikin kuulla hollu äsi, että kirja Challi Horro Lassanan säämis, sihke sämekela ja ta kirjalla suota Michalla tai Valtoala mui kiela. Ja on tällä ollut oluempo outa ja nuora holma Challi, että on tällä huipoerre ja pukta tsuovka tämän äsi pirra. Mutta tällä oli oikein haastelussa, että on ollut missä lohki ja mua oolahti tai veijolas lohki ja oikein tämän verran ei välti huuhtia oppaikkiä, että tahtaan oppikin reytää, että reaalitehtä tänne kirjelasvuota ja läätusparkkuu piirrä riyti, että miss ei tuossa se säämis, mutta mä itse ei. No mun teosta otan tämän Suomen päälle kirjallisuutta mäilmiä, että on the formahta välttä hän ja hän saajia, jietna kirjiä järä herää. Ja satsii kova tällä hattä säämis, koska mii olu tjohkää, vaikkapa pinjaa, jonka olla kuhkis kaskaa, että jietna kirjiä lataker. Min sähtäällä hollu siitä takkär manla älähki. Man poktella älähki laahkoni kirjalla suota. Ja toske tämä ei färte välti vuhti, että ollu siitä tästä saamme challin kiellä illät. Illät nuu. Tähillä hautamerkistä puhkahtan skuvlas pessa nahpaa. Ja tällä tästä. Jätnä kirjii sähtäällä samoin vähän suottuus. Ei mun tehtävä ostella nuo länkotan pirra nuo oluhalla, nähtä mä iskuuta hastalu sai pirra, mutta varra, te tahla varra taha, että missä illa nuo ealasta, että kirjalla suota mainun, jota kärä, anja kirjii hankala käy eällistä mangaa, kun tähän almuhtuva. Tämä on viltä tämän, että challi ja läätös säävähä, että tässä saasta tätä kirjii. Tämä on jää orrasta hiljastan lahka, että tässä on jaamas mänki, että manga on kirjki almuhta. Ja täällä kyllä sujuhtan vähän, tai säämi media ei kuulu maittaa, että toppi kaksi jouluparka hautamerkki, että tämä nouti, että lyhti kirje arvostalla ja oppan asia, kun pohtaa olta kirjaa, että ääne sähki vuotta tämän piirran ja lokte tämän kirjaa. Että muun muassa sorru täyjä, että ollaan nuo, että ferte päässä heftokassa muhtun storra palkkasuppmä, että hoino tätä kirjaa toppe. Että tällä on ollut ikko tämän äsi piirran. Mä oon saamme seuraavalla soppalohkeja kaksi optiita ja semmas verta muisti hahte läätusasla mä läätusa jon ja kirje challi on la ots vasta tos mai raakka dihta ker kirti mo kiesuhtit te no mala si tunu mo eske lohkena te on nuorra challi la ääne ja ääne täällä on muhtis kohtan kirti että no takkohan ta poht nuorrahan ta tehtä nuorra on mos hahte mä san mai nuorra olomot mai hälidi lohka ja makker taitoista liikkoi hahte tien lahkaita, että tuolla on outanan tiekkipieli, että maittaa jähkimiseen ne mankkapelat. Shangera ja fättä, että kär fättä, mä kiesuhtit.
2: Lähä on kirjoittu kasti, että me tienäs vai kollu?
1: Tämän kanssa on lohka, että tässä erinomaisesti sämäkellä, että kirjoittu kasti, että me illakkaan meidän takkär ruuhtakaltu, että tämän tällä rinkkumat itse taas. Tämä on kalla jäänekki, että tällä tehdä. Ahti iestou tällaista perustuumia. Mun hankallani ees männä vuota räis källän ja lohkan. Mm. Ja mun väsihtän, että tjaalallas mäilmis kirjallas vuotella tällä saattaa mannulan takkär alamua, tai kiellä juofku mannulan takkär mainasin tähän historian.
2: Mulla on aina ei
1: tjekkoa sitä,
2: että
1: jimpuähtee äikkiis,
2: mutta
1: onhan muistelle hiljaa niin ei shots. No te oskelle liian sähtää pohtia takkar vuoruhti takkar kirjalla suota mii vöytä vai takkar masla järä kulttuurallas arvo, masla sai tai känske vähän alla tässä. Mun inteetelle on tähtä välja juuri minun ja täppä säämi kirjalla suota maailmissa. Että tämä mun johkan tällä äänne, toppe taisi tuorra läätus ajan tätä väljäjumia tahkuja. Että mun kolonja siinä, että tämä äppelyys se huitee häälös pukti eskuuta laan kirjallas vuotta. Sihke takkara, missä tuorra juofkui kiesuhta, mutta te maittai ja kärra. Saihtä muhtun faakapirra, tähän takkara. Näillä huijolu. Mä oon ferretty muisti, kun säämme kirjalla suolta piirrellä saakka. Tässä lailla mä oon huistoerra uessi vangimus jahke loijaa ja eikä vuorokkuut minä ärpätietu, millä mankkalahka ja aihtavuulla siinä. Tässä lailla mä ei tekkää uessi säämme kirjalla suolta. Tätä tappella hui olu ja taat läätusla mä almuhtan takkär kiittiin maittala vaikkapa patja tuolu tai ehkä tuetje tuojiin piirra. Tjonkkojuvan tehty ja säänit kiellä. Kirjallisvuottahan tällä mei äättämis tehdä kielläparku. Ja kiellä läjän tatläätussa slämasen ja pohtalahan minkä nuorai kietai kaskas takkär tehdä alas vuolkasatjia. Tähän alkaa säämekielellä, tähän säämekielät kalakella tässä vuolkasatjiin.
0: Niet mustali taidaria, tää näkin meitä kuesti teie Niilas Holmberg. Daat läkätu kuesti teie Niilas Lassen, Lävä, Lea Simma ja Uljuhan Köyp. Lasetaan ääsist puhta luuhat yleensä minne nettisiitoin tuohon liialmustumotsis mainas. Tast. Toimattajien tästä lai Anneli Lappalainen. Ja tietustuu mitään koskan kultalep Niilas Holmberg ja Roope Mäenpää pitää. Kiitta joka paltuu.

Ja te kuuntelaitte teillä vinkes vuoro täällä maittain uossa lastit. Eihän ehtään saattaa täällä olla. Kotsal toho ne lään tehke. No, mun vaan alkaa vasta ne vähän historian. Se on ne päivän orkassa vuodollaan päivä. Tai he nuo alamohtaan kotsossa. Nyt mai. Tai he saamme killimme semmoinen tsihtsä mulla päivä. Norka vuodollaanka tehke. Norkahan leidolle Tanmarkuun oftstuvon ja njäljitsjötte joi. Ja me semmoinen tsihtsä mulla päivä tuohon käyttäjä njäljimlokkeja. Dei challuida vuodollaanka vuolle. Siemä päivä Tanska prinsa Christian Fredrik väljä juvui Norka konakossan. Ja vaikka monga Norka oftstuvai ruotain, te pääsee tämän vuodollaakuit tuolla he miiollelle challon vuolle. Vähäksi meillä tämän virkkäloispäivistöttäjä. Alamat fästä päivä. Ruotakonnaas kaljohan iskai alkos keltit avudamistaan päivä tolle tuo käftsikökkillä lovus. Muuttot nuo tehti tahi nulihkustuvan ja kohdalla avudamistelei Henrik Wegerland taholmoskien sähti. Täällä kiitti, kun tämän päivä alamat fästä. Uestas mä näin tuokkalle tuo käftsikökkillä ja tälle juurtalle, että mä näin avudin friia muuta. Tuon sotjaiko päivä kolksi avuduvat militärparaada. Ja mihän tiettiin, että Suomessa läveihän ehkä militaarkirti ja olomo fältsis, suotjallussa olomo fältsitien päiviä, että olla hirrasiin ja presidentta tervahjelmen. No, te suotjii demoittain juurta suumia, että olisi vähän irralakka javu, mutta kolmas kaltia uskella, vähän kolmas tolle joulomana kuuden päivä. Mutta kotjalta, tai ei historiallis. Mutta kotjalta, lää modon aiko havuudin tämän messemana tsihtsemulla päivä. Ja jos ihan aikko, te monne ihan aikko avutit. Suoma pele kulteleekin ja muodon tsevohten norkka vuodollaan päivä avutiämi. Otte lää duunia täht uhpis. Ja nukodas rajaa olte tietti, että sihkari mankasa moisiemmäs avutit tämän päivä. Se amma lahkai kutappi norkka peltä. Ja te vastausasat saat hänna koradioapplikasiuna pokte väljätoppe poriidissa. Me saattaa tjallis vastausa ja sen impuolu pokte tapat teihä. Tehke. Tahja sääntäs vastaus on yleisäämi WhatsApp-numeri tai numirlea 003 kähti 40 oktaohti 0 oktaohti 4. Muistin, että olet jäljistä kiiton lähtöön, mihin te voidaan tai finja voittuimot lähtöön. Voittuin saattaa muistella, että olet kärrän käkessä, jos minä lohkään mun rähkistän luodin tai hetokkaan minä lohkään mun rähkistän säämin musiikka tai ehkä kvartta tuolle. Ja voidaan tehdä, millä suli loiväille, oftsis loiväille lojis pärjätä. Täällä kultaasti musiikka täällä älkoide muu Mihka Helander ja Andreas Kyndesen, ja tämä on monga avisai poiltsalsat.

0: Ja täällä äiki kuulolit aviisi Paje Challu soit. Ja munhan kuulolin tuohon Yle Tjökis nettisiidon. Ja toppen aloi takkar Paje Challus. Syömmili ja löyti outastum staathain. Ja uostatsi vierjuit uukostni peit outastum staathain mustal uaivil tutkamus. Tästä loha näyt, että tuse kulma nupaloh prosenttit syömmeliin luotta, että Donald Trump jodettun oltastum staata pielustitsi Euroop. Ja näyt mustal Natopol tutkamus mos västeti kulma 1004 ohta syömmilastjot. Syömmeli halite kepitit sorjovuota oltastum staatain. Vierjuit kolkatsi ostit Euroopasta ja Amerikliit polvapalvelusait sajan puat. Tiede veiktot mausatsi öönap. Almukisani kriittislos uainuli ruossariidost suoma virkäli olkopolitiikka linjan, mi vikka altaa ohtsas parkon outastum staataikiin. Totkee Hanna Vassimielt järusättä hietusmittit olkopolitiik oskottee vuoda. Syömili kannatte ain NATO ja torjutsi Tanska, jis outastum staata hyötki vuorennuttem kalalit nunat ääsist. Te tak Karpa Jechalus ja uudas must loi täppin yletjökis.fi nettisiidoin. Ja Jaana Tunla, kuolellaan tuohon tii nettisiidoin, NRK Säämi.
1: Joo, mulla on kähtsän tappeta näsi, kun tällä ikte teettä juvon tohko tähtee. Säämme tikki pierrei kähtsän lauti, kun tässä tjahkin turrasta. Ja tappela mankakkar tuotallus äsi taholle käy miennudi tähtee pärrekähtsän lauti kotti taholle käy miennudi houta mehka tihti ovdys sämetikkeräti Mikkeleskil Mikkelsen jäämima anjako supieras täällä käypi ja advokaattas poktöhte olkultas korahallan ole käy tohko tämän äsis ja täällä maittain sämetikki tämän takia pankkotähkideen mitä muilta siltsillä on lohpi tämän olekin korahallat ja nurkalot folket miljastoraamus opposisuuna peilla tähtee sämetikki tämä käypä, että sämmettikki direkteura moi tutkojuvu. Ja siihen liharehera tietti, että moi suun ja lovi hämme maksajuvan mätkiäikit, lähmot mätkiäikit, lähmot ladat pilja laikohamme ja nuu aita laikopiljaita. Ja tietysti, että sämmettikki pärre kähtsän orkana, että tjohkana torasta astlas ja siis, että mirri moi pork. Perrekähtsän lautikotti väijä tohk, moja mirriä. Ja tänne lautikotti hän jodi ja turin pakken kooven. Mutta tohkolla täällä moita ei ota äsja tohkä narkosäämi auta siitui puhtaan täällä. Täällä äiki moori hitte ja käipidi moita ja kärrä säämi tuimaita ruudan. Ja kun on, te olmuha tähtee norkka rädehus. Tehke finanssaministeri ruhta tuolla ministerien Stoltenberg olmuha on, kun ehkä mulla heikki norkka äikkistään reutadobon staattapus, että tien piirrä sähti pehki moimman lohkatoko NRK Säämi outa siitä. Mutta tämä vaimo siellä Matti Setta, tämä on manga vähän vielä kuulla tämän teänäkätte nuoraipiirrä mos leikonserta vohkulopistoppe Oslossa.

0: Tiedätkö, no, että nuora lähti sihkarita joukkuma jäädä samoin tiihte ja muiste siinä laulaa. Leif Vigelius, René Pettersen, Hartwig Hansen ja Ingvar Guttorm. Tämä halka heti joukku. Tuo hafti tsoi tsoi viidassa arvai vele tuure Aslaksen joukkui. Tee siljan, kun sitten Ingvar Guttorm poti monge. Tuo hafti tsoi tsoi tsoi loi reisillä joukku johtaa miehtä Norka, Tavirotas ja Suomas. No, siipäänkin kohtia, no johti kohtia, tsoi ja hos kohti konsertain. Joukku joikai musiikki ja tahlei talle oalle oodas, kun siin alkaa hetki. Skerru tuhafti tsi tsi viidas. Tahvuuti moi puuris potjeli. Kuekti loi vihta tuhas tuhka. Ohku loppas lemosanki teknukette nuoren konserta Oslos. Oslo saami viesus ja tohkolle tsikal viis oppi lähtä vuuton ja kultaleet ja letsit puhtavatsit. Jeetsä artista tuuri Aslaksen Hartwig Hansen ja Irina Pettersen totjohtaja. Tämä oli vuosi lähti olfasta lähti ja mästä teot olle kolletsi nuoret.
1: Metsillä Suomea kohtaa kultalemmen. Kun tuolla tuhtavatsa te, niin me saadaan tuhtavatsalle. Ja oli hirma puri kuistille sen tippe. Ja tien vaan vielä olla. Te taht leikki vain mun uohte, että saadaan mielellä äänet suojat.
2: Joo, tahtakakin Suomea. Te uskeli Suomea jo olemassa nuo jällas. Ja tjohkeet opii kultalista. Tuon ainahan te taht liikkuita. Tämä ei mitään.
1: Nää ja vielä taht, kun on tossa kyllä päässä heidän parissa olla musta sen alle, että värit äänet välttii, kun mä jutsun.
3: Tää on kyllä sama. Tää on sama toutu täällä, että sen on antako, että ei vasta sekin.
2: Mun tällä tämmöisen, mun kyllä jo toutusta, musta tämmöisen aipäivä, että toutu alueella läpitolle läpikin, että mun on hirma paalus. Ja tuolla on mun tämmöisen alue. Ja lähti maita ei ole. Mutta lihkäin mun läyhkin tohka. Muhtimme miasta jo kaadan. Ja. Mutta ne joo jo. Tää valoista sitä monna vuodessa. Ja nu Suomea te usko. Olemme välttä nu vuodessa vastaamin. Tämä on färtin tohka. Tämä on aipäivä tohka. Osa jo lähtömiä pohtaa. Mille vuodessa valtaan vastaan.
4: Alks muista munkin tai vuotis häviä, millä musta naamun innan kallin vuotsipasasta tähdä peri läyhkytasa ja varkki. Ja mulla on, mun innan skuulaskin vähimmillä laulu ja niin, ja miastalo koulustus, kun oli mihinkin laulu, ja noin oli täpsyistä laulu. No vaikka ollut, niin siellä alla oli alkusta nuorammus, mutta mange on muistattu nailua shokin halla, tälle vuotsäävä misti vara. Takker, no vähän jään ponnollista suhteen, me johon muokse. Tätä toja oli mun joita, mä ei muistattu kuhke jutsi, mutta pohti erää koski omalle mahdollista. Ja kerran mun jälkeen puhemajoitus, että on luvain mun, että se on aiku mun rääliatti, että tohkeet on orhlämmin, että tuo nippalamana läpti olla tuolla vätsipastanja, mutta tuolla tuo, kun on iperisi tjottain joikat ja lohkevel mun ja niemu kautakemis joik ja jahastan siliksi mannella linu ja mun kuhkee juutsi, mä jakan. Mä olin loima jahki joutan mun puhemäisiin maisundat aikui muisteli ja vähän aistan kuululta ole puhemäisiin jää. Tällä varrella on räppänä, että ihtun koko tjottain heivit tämän jienolta tässä tämä puheri, mutta tjöpjiska kvetsitän ja tanja heivit. Mun jahkan tahti tahmuhti, mun tiedä sihkari, mutta mun on aina mangeu. Mun on tiennyt älkään härjistä, että tällä tuu luovana nääralahka ja muu. Ja mun kall on täänä ikään kalatsunta, että mun kall, mun niin tiennyt kässi ja mankilahka ei palus, kuinka mä olen läpti alla. No mun on jääpä keltakas ja tiennyt, että tahtan kall manne puhdessa ja muhtimme. Mun on niihin tällainen. Mun on aikaan lohk. Mun läpti olla vähän muhtimin saattan skalkusi mentoulu, mutta na ta läy on monnakkal puulis na tiellöltäl.
1: No ja jos mukikoko muistele, muusta mun kassia pala.
3: Ei kassia.
1: Oktiin ja tähpätuvan, ja ta oli Tanja mun manges mihti, mannes on mun etsin tännu. Koppeli orkestri mit suojahti, ja mun sijan kehtar, ei mihki, ja en tehtän kossa kielaikallikin sokka, kun en hees suojahtemaan. Te talle, kalletsin nupaluus, että siellä aina käy. Te fuemäisen manga, mun mielestä Tanja on mun sijan, ei mihki, ja te teljäs siivaa. Ja täällä kalikärä mun juittankin mä juojatan. Jos taide, täällä lipäätä alle, niin mä napuudessa.
0: No niin, että muistelosti edes lohpas vielä tuuri aslaksen te näsis kuulemme maitte Hartwig Hansena Irene Pettersena ja elämäärä heira ta leitui mehäkin tien äsis. Tässä koski kultalosti tienu mäi ja pihtä tiedätkätte nuora ja tammang ja mii kuulla ton piirrako. Keino Jofku artista muistella teki tottia tähte tiedätkätte nuora tällä odas mohtan luotimme.

0: Kolma kelta favru joika vekki diet ja no kätte nuorat. No, niin mä oon kuullekin otan musiikka teille, että jäänyt katte nuoren konserta vohku loppas Oslo Säämi Viesus Leamashan. Ja onko teki joivilta, että tähjauh, kun tahla anas mohtan luoda oda aikotakin, lää artista Fred Pylju.
1: Teat no kahte nuore lähti yskin oma mulla on tästä saami pop-pioneerit. Se leikko ei huosta tsekkiä, että kun se on hekki tjuojana sai ja luodi. No, että oli tien aikaisemmin pop-musiikka. Ja jos kelle alkaa musiikka lämmöisen, mä olen kultalan sikki saamifesti, kun ne jäästäältä pohta muuttumin vajassa, että kultalan. Ja silti olas mahtamme muuttaa luotti sahta olla aikaisemmin aikulakas kullat. No, muuta niin se edes vähäis. Tämä narpevirros luodi.
2: Jahka kolon ahte sin sun jännombrydda la oasi manne keino la sada no stuaris dal danaik.
1: Dan kal in tiede muhta tiedus ke sel tälle chajan att tälle aipas okei se är gott popmusiikka ja luodi ja maittai gävoittasa teostit. Mutta tällä tietysti ära generaasioita, mutta minun haluan paitsi tätä, että siellä inspireerin tai olla puolivuotta. Mä raakasin saamen musiikkaa. Että siis lähti huijollut finja suonjat. Mä en mun lään kultalan ja nuo mun äsken tehtiin, että täällä okta luotte, eikä okta laula, mä nammalle äätnäin. Mä en muussa mielellä raakasin cover laulaa. Heiltä teet nukata.
0: Ja tiedän mun Fertin vähän koska tietysti vaillui stereojien annu ohtetahin kullon suoman päältä ollakin mihkien tien ässis. No te tiedän sähti pehkin monga kulla toppe äkpäivä sattais tien piirra äänet. Mutta tämä on tälle, toi ota siitä mihje kullakke pihtää. Mä nama läänu ja mun rähkis ustitte ja tällä Inka Mikkelstatter ytsi poinekin ja artistan tässä. Yes. Mutta tälle odasat forkaan.

0: Kolle määtse tämän piirre juoikka diimaarit, että överliittään nuppit himma alakui. Pöriidi tunnikin täällä kuuntelisikohteet pöriidissä, missä saattaa läide mai Kaisa-Maria Poikila ja mulla on olen Risten Hansilkka Jaana. Puhta tämänkin laamai Irene Antti. Ja, no, mikulakke monga pielide ääne varra Eurovisuun ei piirre.
1: No, ei tunnut. Euroviisuhpuotih oppeet sämi kielan uumot peits tuse fiinaali. Tämä on ive, tätä liio viitat ive, kun Euroviisuh laite juvo sämi kielan. Ja, mutta tämä on ive väärust lävää aipas uudda voras Euroviisuh laite ja jäi kyytissä. Miku laptaast vähän mangela, että kiehtoi soi lävää. Ja tuon Lassenhan, mistä lii telefonstafeahta adai puhelin saava ja tästä lii ohta olmos väärust, kun te äsä toppeen hollantista.
0: No, ja pohtimus ehkä mangami muutuilla Sirkus Polaria Rauna Karita Eira Pihte johtin. Ja tämän mangami kuulla tuon piirrahti karasakel täällä alkaan porkku asa heitsis muittohis vuoden juokku. Mostas Lasse Ahka ja Moone tuon piirrakulla pehke tämän musiikkamangami.

0: tiejohtin ja atosin sirkuspolaaria ja Raunakarita Eira. Ja de chotta saakka tää muisto johkus. Tällä anjahtan lakkai ahtekeräsjökeltä. Lä alkaan porkku asahit jätsäs muisto johkumasla säämin kiellä ja kulttuurkelpolas vuotta. Ja tällä ei ole siinä takas tuora hänkisussa, missä obtiti faakalois mahtu fulahuspalvelusen säämin kievähäjiite. Tässä meiltä ja rehiärä säämin tikki kieltä tervasota porki ja säämin klinikka faakapirras. Ja tämän pirrahan chäli ja vuestamunchan saakat avis. Tämä projekta alkahuvui, kun ehti tuohon oli viidas, ja hän tarjui tervasvuodan direktoraatta. Ja tällä ei meiltä saattaisi projekta jo tehdäkin määrällä, eli näitä juuri puhuin riitittuinen.
1: Ei, me lähtiin.
0: Nää, täkkär muisto jauhkumassa säämikielä ja kulttuurikelpolaisi vuotta. Mitä hoppalaisi lähe? Nää,
1: tähän lähe jauhkumi kullaan kieltä tervasvuhti, mikä alkaa tust takkar patienten kan läht hastelus muhtun ja isk de patientei bitsikke de diagnose just läht åderstuvan demensa ja sikrast att se jag den tjövola med mig galikt ja takkar muht ju och vi alkar mycket ålders i olu kjeltön läht takkar muht ju ofkot inte min kranja kjeltön. Mutta min sillä kallas on slämmastakkar muistu jo, kun jota meillä on vähän erinomaista projekt, että no, me haalitan, me slämmastakki tuule, millä ei ole vuotsa, että me haalitakkar, no, anna saamme profiilla tässä, ja mä itse jättelä kaksi jokkaan annassa hoftsparu, kun spesialisti tervysmaa.
0: No, tuntuu, että olla säämi, ehkä tällä aika säämi muistojoukku, mutta mä niin näin tarpeen just tavalla säämi muistojoukku ja säämi kivahet siitä.
1: No, tämä on hoitaja halus, että patientkaalle kohdut fallalta jätsä kieli ja kulttuurin, että minä sikrasta, että minä jättä, että diagnoosi vastu, kun sä oot tjöjtjyli fatsuolla just, että tarvitaan, että no, tiestä, että ei göra alla mat. Ja, mat och patienter med alla artibasen i iskan och oktobolas.
0: No, tuon säämin kevähäjit ja säämin kulttuuri ja kielä kelpolosvuotta kuvittaisiin. Ja tuon toihan tätä tehallossa tätä säämin kieliä. Mutta monne, kun me haluamme muistohisvuotas ja demensas, monne tällä tehallossa tätä meiltä kielä.
1: No, sen on ollut uskuvun, että on sanne Valderoftulottis uutskielä, alltså etnikielä ja jordsa ja haltsa, että on ollut puolikko tai kielä, meillä vangi haiks ohpan, että täällä on aina haattipas. Ja että, no, dokubokti, missä olet vähkitä ja olemme, ja että missä olet lähtiä, me tjuvulemme aktiviteetä, saamikieli ja takar aktiviteetti ja no, arpeviruita, mä en sii liikkuihin ja mä en sii haltuisi.
0: Täällä vuosi sussi tämän projektasta nohkan moidaan.
1: No, vuot sussi kaikki jos tjelkka, niin makkar vailuva suolta, missä kieltä, makkar tarpulla ja mie pyytin vihkimä itse, ja mä haluan serviun faakopirsis, saamiklinikks, geriatriofkus, kanske missa mig hur bara rotsparag. Något är min sätt håller sjukt i hovt, stackar fara. Det är min uppe i oss i den projektet. Gärtjöla, men det är tydligt att bara gå och plana och må mig alla realisera den jobben. Att jag gjorde det att tjafjabella i det med gärtjöla hos mot de patienterna pilota bara. Och det är man ställa alla sätt drifts detta. Det hima det måste ju ha.
0: Då fast det som man kan ta järrokast att alla ju var motto. Kom i assa där raja olte. No munke te läht ollu ken folki kuktui pel raja. Kuppe ei jollekin nuppi jollekin nuppe pelti ja nuppi fast nuppe pelti. Mokka raikkomus oktasos porkkuulle alkaittolle don nuppe pellai Lappi puuresvetsin kovlumi jopele. Järre hiera.
1: Dela mainte jo ilta main satsem hauskulu jordset allmedels alkoholks jordsan det jäger mig kjälta asti. Mot det är som ondäran att sameklinik som hela den Finnmark och det är svåra företag och äldre där ändå man ju ofta sparar och lapp i länen mot sin geriatrisk team och alla kan vara gukkigt den där fallpalvelusen.
0: Justa paljon noita, että sua ehtä puhuttiin, eikä moitteilla, että kärää jäi pohjalle toimaa.
1: Ja mun verran me tietysti tiedän, että heillä ne, että minun kieltä kalkaa kokoja täältä falalta minun saamekliniikassa. Saamekliniikka kalkaa tietysti nationaala falalta iska tämä oktuvuosten demensa tivsuus. Ja minä olin, että minä olen tämän tjövulemme, minä kuskalla ei pasiente. Mange kol hodjur, ei ole mitään diagnoosia minä. Minä olen sahti, minä iska. Iskade patienter med mig och Jumajanta Vihki, den specialista det var så att jag mot oss kockom det var en av oss valde hon fallade alla många av patienter har gjort diagnoser med väckig patienter och man har inte blivit kockig mot slajm eller råftus. Det är min aikomus.
0: Tiedä on haastattelussa, mihin oli joutelta muista suosista nuo.
1: Tiedä on meillä valtoa haastattelussa.
0: Justa paljon. No, mä olen laillaan, että projekta jo vielä kiihtuuko ostesjärvassa, tai ja, mihin vielä kuulla tämän tivuskevan radan asiassa, mutta ei ääne monge.
1: Joo.
0: Puori päivä ja puori projekta aina.
1: Kiihtu sama.
0: Täällä meidän kuullakin musiikka tällä Emma Elianne ja Vajaltettiin.

0: Täällä jäikin shonga önnosta sai luuhot. Munpa alkoi tämän suoma peln ja tahan lää ain vyrtimnäl ehit räi. Utsjuvast ja anarist alkast shongali oli polvi ja fjärttu. Iveet päivi päihui märkkä. Majaparka ehit päivi päihui arva ja luodis maata piekka. Ja no tuuvast majaparka päivi päihui jäsi tai muuta uauti ja luodis maata piekka. Ketä ruottasis maja parka peiviu, mä oon kai päihui jäsi tai muuta uauti ja luodis maata nurtti piekka. Suoti kyläst maja parka peiviu päihui arva ja luodis maata piekka. Ja valarovin jarkast mä oon kai päihui arva luodis maata piekka. Väruttasa iela, mutta liekas vuota liitäkkäär anarist, käytsi tsykis kyehti. Tsevet jäyrist, tsytsam tsykis nelji, utsjuvast kutta tsykis vitta, nuorkämist, tsytsam tsykis kyehti, jänutuvast nelji, kilpis jäyrist, ohta tsykis outse, vuajust kutta tjökis tjitsam ja rovin jaarkast kutta tjökis käytsit sehi onne. Napai taaja peln.
1: Täppähän maihui malsa sun jorra vähän orves täällekin. Mä tän olkas itses päivällä fertu ienassoin Östlantas ja Toterkoulun sähtää otte orva vehäs, koska päin mange ja ähkeiste polove kohta olla sinne sähtää. Mä ehti patsil kutatsutte mehtiä olla taas erinomaisi Östlantas ja Toterkouluin. Rittukouluin tjouka pekka ja koska ei riddu. Östlantas kalle ienas fertu muutto topemai polve kohta ähkeis ja saames. Orveakte. Trondelagas tjouka pekka rittus, molsa sjutti pekka muurui, saames orveakti iddes olkkumus kovlui muuri fertuja, koska ei päivät. Nulla on taas pelahakipalvei, saames orveakti iddes, matta pel rittu kovluin saltus, ufortas ja viestirallasis orve, ja muhta olacin jääkeis firte. Ramsas molsa sjutti pekka manga tjouke oppa tälki, tahi pelahakipalvei orve, ja muhta poti kudatsjöhtel mehter ollovas. Vilmarkku Nortil Pekka jorra manga tjouka matta Pekkan enas opetälki, koska pei manga kähpäsu polvakohtisi enas fertu, mutta moitta ei saames orve uakti. Norte Finnmarkus orva ääkkedis. Ja te ketsitä tai, jaha, tällä jauhkaa, mutta mi ketsitä lihkä. Kun vähän suorti pehkitte mun kaunan täppetän temperatuurai, tällä tuode. Ja mi äläki tope kirkonjarkkas. Kirkonjarkkas käftsille, kun tsehki tieni sholtis kuhtahannes väis. Moittain kuhta hammarfest käftsille, ja kuhta ähtäis moj. Kerrasjas käftsille, kun tsehki kouta vihta. Ramsas tjeetja, ähkänjarkas vihta, podotjus vihta, muoffies tjeetja. Ja depahta trontti, missä kuhtalle, kun tsehki plasjas okta. Ja oslos optsi leggatsi ehkki ja täppä moi norkapelti äijä mokkärke varutusat. Tää Venke Marjehetta kiittevos ja missä oksi pahtee musiikkamonga, tää musiikkamonga telvastafetta aini leisu adjukumidokko olko riikkii oktavuodan.

0: Ja täällä liiäiki on nää peivi puhelin saavan tai telefon stafeahtaan. Kuullappa täällä, että kiiks mistä lii onne färust?
1: Oltuus Marja-Liisa Vieta, Sofia tai Ester Olthauste, suailävää. Mun tiedän, että suailävää suailmätti anaraskiela. Että juoppais kuoppaa vatti te puhelimman te, että mii sunin kulloa. Mulla on tälle poule. Pyhti tuhat ive, lovo alkas sahi tällä ton puerosut niitä. Mutta tuossa niin jo äikki paljon kyllä ihet.
0: Nuutpa.
1: Että jos tuossa ettei kiittää, yöppää kuoppaa tointe, että mii kulloa Marja-Liisa niitä.
0: Ja mihinhän kal otsum Sofia kiittää pyöri iiveet tunnin Sofia?
2: Hei, pyöri iiveet.
0: Mait, miiks tunnin kulloo?
2: Joo, no pyöräis mä nää must.
0: Vau, wow, tuupti huks tun tom jena, kun te tuu taas puhelin siellähän hastalii.
2: Laitut Anja.
0: Tohat loi Anja kaaret, kaal sun loi tappin oho tassaas mii telefonstafehtaa tai puhelin saava kyessiin ja sun halitii kuulat, että miiks tunnin taituu uäpin kulloo? Te kostottun aasa?
2: Tää mun asam hollantis. Tääl mun asam oppet vanhimikulan. Mutta muette, mä nyt paie ketsi mun varriim oppet. Ja mun asam Rotterdam alta.
0: Oi, liuks tot mutsis kaupuk?
2: Joo, mä kaale tot lihäyskis kaupuk.
0: Wow, no mä et on porka tuu elimist. Mas tuu arkat jäävä.
2: No tää mulla on vala Weppe, mulla on porka min loppaparko täällä, mulla on Delft olla opattuvast ja mun juurtaim, että mulla on täällä ivella opast kierkus, joulamäänust kosti.
0: Okei, okay, ja miksi tosta tälle chatta?
2: Mä enkäläskielän tuon omalin material science. Juurtaan, että anaraskielän tuot lisi materiaalitietu.
0: No, lauks aina nautasam takar ämmätistä?
2: Joo.
0: Wow. Mä et tuot käyvät läht määrähäs. Mä et tuon tälle porka teko, tälle kun tullaan valmas. Teka, mä karin parkoin pohta monnata.
2: No täällä mun on loppaparkoa porkemin puhta, vaikka ESAn monna parkoon tuli European Space Agency, puhta meittei puhtariin parkoa oltast.
0: Wow. Avei, liuks totta mahti takar...
2: Tämä on materiaali. Materiaali on johisajeste.
0: No.
2: Ilo haipas takkaan ohta ämmät, mä et puhta porkaa, mutta...
0: Liuks tot enamusta takar tutkamusparko hämäsas?
2: Mä oon puhta porkaa jo.
0: Meittei.
2: Että sä oot loppaparko, oli kuittakaa, että kalkaa totke.
0: No tothan kal, joo. No vau, mielakittiin vas kal. Lauks, märhäs uks taatetetun vähän, että kun juovuhtuu eeni, luota ei mieltä.
2: No sun parka annaraskielain.
0: Ai, mon kielain tunnei ku.
2: No tää mulla on kuitenkin takkar insinööri äänap, mut kalle mulla on vähän annaraskielain meittei porkan. Mulla on monna miivin porkan meittei juurkalen parkoit.
0: No. Wow. No, mä karhe voi vaan mehtuustelää keesiväräs.
2: No, innut ennu vala. Missä mun varriin tälle, kosni keesi äiki.
0: Joo. Liuks tuust luemu vai äikö porkat parkoit meitä keesiu?
2: Ja mun tiedän vala, ja lahvala luemu. Kaukan kötsä, että varriimuks mun oltiltom vai...
0: No.
2: Tai tommanga.
0: Ei tuu.
2: Te jäällä vala eromas.
0: No, lavihuks tun Elli täpin säämist Suomast motomin.
2: Mun lami elämä Helsikistä. Otot, kyllä Ive tassas. Kalle mun paatam Elli säämist oppeet.
0: No.
2: Säämist jäällä kuhes aikan jäällä.
0: Wow. Motomin tuu enni aina täppin oinuute. Suumi oini motomi, mutta
2: joo.
0: Tuun ja tuu oppi eppee lahvala varaa manki aina suu monam iivi äikin jälleen.
2: Ei. No mun mielestä muu oppi lii monam iive jälleen.
0: Naa.
2: Palautat kyöti iive tässä.
0: Wow. No, kien tuon hallitsi huolkatti tiervuodait, outilko atelahtaan siellä häkiämmän?
2: Tiervuodat muu iännän, jätsän ja uäpän. Ja mun atelitsi tuovatsen muu ääkun, tuli Elsa Väisänen.
0: Okei.
2: Okay. Sun hallitsi suaitti.
0: Maa, joo. Kostuu äkku äässä?
2: Oulusta.
0: Okei. Ja taat puhelin siellähän liitäl Atelum Elsa Väisäsen. No nuut, halita huvala mustalit maitni Sofia Oltuis.
2: Aina inut täällä.
0: No nuut. No mun kiittän tuu, takkako lii fäärust.
2: Ja takkako ja soitti.
0: Hetrus kiitat tunin.
2: Jaa, siemmä.
0: Ja täällä me kuulemme Sofia Oltuis, mait sunin kuului ja Chovuvodjan uljan ja sau cool band, Gieg Dopt Mösch.

0: Tää Mikulla, täällä olta sitten mieske. Ikullon stereon ja tässä ahti jo tätä ikullon pois radioinkin tuosta. Pidä sillä me kullon jo sillä stereo. Mutta saakka leidon piirretty. Tiedätkö, että nuoret lähtee jauhkumaan. Iänsä tiitti ja muiste sinne laulaa. Tohoftsi tjejtjallon loureisillä jauhku johtaa miettä norka. Tovi ruotas ja maita ei Suomessa. Nuusi päänkin kohti ja nuu johti kohti ja tjojahis kohti konserttain. Vahku lohpas lämmösenkin tiedätkö, että nuoren konsertta Oslossa. Sami Jeesus. Ja jauhku joikkai musiikki tolle, kun alkaat ja talle leidä odas. Jouktakin jo valta tätä jauhku lää tuotakin odas, mutta tämän luoli tämän oda aikotakin lää artista Fred Pyljo.
1: Teat no kahte nuore lähti ylski nuo mulla on tästä Sami pop-pioneerit. Se leikko enta huosta tsekkiä, että kun se kun hekki tjuojana sai ja luoli. No, että oli tien aikaisemmin pop-musiikka. Ja tietysti lähdetään musiikka lähdetään. Mä olen kuultelen sihki saamifesti, kun on niin järjestelty pohtaa muuttunut vajassa, että kuultelen. Ja siltä olas mahtamme muuttaa luotti saattaa olla aikaisemmin kullut. No, muuta niin seiden vähäis. Tämä narpevirros luoti.
2: Jahka kolon ahte sin sun jännombrydda la oasi manne keino la sada no stuaris dal danaik.
1: Dan kal in tiede mohta de uske sel tälle tjejan att tälle aipas okej okay, se goit popmusiikka ja luodi ja maittai gävoittasa teostit. Mutta tällä tietysti ära generaasioita, mutta minä haluan paitsi tätä, että siellä inspireerin tai olla puolella, että minä raakasin saamen musiikkaa. Että siis lähti hui ollut finja suunja, että minun lähen kultalan ja minun on äsken tehty, että tällä okta luotte, okta laula, minä ammalle äätnäi. Mä en muista mielellä raakata cover-laulakaan. Että heiltä teetnyt, että nuoret projekti, mutta tällä itseä, tai itseä projekti. Ja lähe muhtin samalla, mutta tie luohti mun mielestä kalli, että onko tämän fiitän samus luodin, mi kautta ja mun saavan, että ja mun lähen on jo meidän lobby. Tänne mun muhti mieltä juikin tämän ahkunnan malle. Mun on tässä jäädän lobby raakka kovria ja sanon, että se on juo. No, että niin lähtää vähän parakkaamman tien kuuluja, että tässä pohtaa kovrilootti.
2: Te saitte mig bäst kulla att det är Keino den och att det är itcha coverlåta på att äg.
1: Jo, hon sa den. Hon släpp honom bichta telefon som jag länge gör. När det ska man sagt en dörr när jag säger att Sami är legend.
2: Sa vad då att de är bäst läckiga artister som har gått och gått och inte är något att nå eller lämst.
1: Nej, det skulle ha ambitionen att han har inte nått man går och gått och nå. Nu att det är ambitionen att gå och lära att det är inte nått.
0: Joo, niin edä harva liitias lohpas Fred Pyljo ohto ainihleis maun kuhkäppiässä on musta hartista. Se on hän läädäpidän keino juhku, siellä miekkal varra muisti. Ja tein asia toimahi eila määrät eira. Täällä mikullakin keino juhku softa pihtää tällä Colors ja Don Monga Mikula Shia ja Mikkala muistella menko lavartoa. Teillä Eurovisiona laulun kirvut ja saileva doppeläidämmen tänne sämme

0: Teko joku laime. Uutta Sami Kielak Euroviisulaite ja Jekyötis Lävä, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Mun peesim sunnu sahittalla, outilko alki upaa Euroviisu semifinaali, tothan älkä esken onne ehitist. Mutta älmi kuullap, mait kalka vältiit huomasumaan, ko läidee Euroviisuit Sami Kielan.
1: Just tällä tehdään las muihtia, että ahtetaan heie, maittei, norkka ja ruota, jätusetan suomasmehta. Ja lasta opalohkeie, pukti tasa vähän, iska vähän smehta, maittei vien ahte. Jos toppi pohti, muhtiin täkkär iemi alamot teema, outan, tai vähän tai tekeski teema. Te täkkärittekin te, mai huomaa sumi, känske ampo maitasta nuotat, majoriteetta, produksuun, pukta outan.
0: Maht oro päässä laitit Euroviisuit, sä Mikela.
1: No takko olla huis pianta. Että tietos täällä mä en mietille vaihkuha tasa vähän, mutta kun mun koista olen juuvan Eurovision näin. Mästä aloitetaan lohkai huisoome.
2: Mulla on meitä täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, viho Ennu, SGB, UMK ja meitä ei Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevum ja täällä kun piensä tait jes, meitä ei laitilta kalhan tot liikki. Tulos homma. Ja suotos valhalla, että olit ties jätkit, että kun Sami laasoi kuin tait läitäjien te. Totli meittei suotos aina vähän kurppuolta takariin tietoa, että liuks monkin pitäästä, monkin juohusta, mihin Sammilas vuotoon, lauks Sammilas tahe, toi tientiä kärehtee. Ja totli meittei takkartietoa, mihin kaunuunut älkkeestä, automarkkan tappeen edes kielai tjelkejä koskasta.
0: No maht kalka valmastalla tai leppeu jo maht toi leppeu jo valmastalla tämän paarkon.
2: Tanto vetua tai moi iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuset on finaal. Mutta teostuu jöhi muusik pitää tästä liitäkkär, toi outon pyyhtim tästä liitäkkär tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalka jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä moi pesseen meitä ei ketsiltä tälle tai härjuttasait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkapeli.
1: No, kähtsä viisottai semifinaalai tietysti vaikka en lähkä laitistamen tai ohpas mun paha artista tai te kähtä pelaa otsa tai tuon tai täkkär unna täkkär detaalia ei toppe mahkanske perustahte holmui ja viisoni erää. Mä verran ne hutkaat makkär herskuimaitasta.
2: Joo,
1: tuota. Finaali.
0: Naa, mun kun hees parkopäivi lää virtin näällä.
1: No en tiedä, että tiimo mielis mun kukspäivi, mutta sihkare mun nähui mangit.
2: Joo, taathan tietysti on liiviho mangi, että ties vuolkottas sua teikallahan tätä manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullut, että puohoin kielelämässä väärosta, että laitiimin eteto outepää päivi ja pirron päivi. Tot liitakkaar, tästä liennuu parko, Jurkolan parko. Valmostellon parko. Puolajan rahtatta maan te kaltaista. Vissä sä oot puhetti kuhes baby, mutta kalta kuittakliin. Suotos jää jereskit teemassa.
0: No takkar äsli, kun mutomehan arvale, että Yle Kolkatsi kesätättät Euroviisuin. Mait tue jurtavettee tast.
1: No tuon tietysti yleensä häntä merratusa pohtettoppe nukot juvon pajihtaa, siis toppelahta yleen huolta, että lihkuisella mai mieri tämän täkkäräsi piirra. Te mihän juovustasto tämän mai siitä toppelah mieritän, mutta tuon naa kertoo yleensä tässä meiltä, että latehalla saattaa laakmaittai koftissa mekilli.
2: Naa, ja Eromo sä totti, että täällä kun liikuit, kun mähän tullas vuotaa Wetsuud Nauts tuoropioitit, tos meittei Sami Kielan te kalhan, kalka toppil takkar mähän tullas vuotaa.
0: Mä oon tiedä, lii tehalas, ette takkar pöytittas laite juvo meitä Sami Kielan.
2: Naa, tiostuuko liitaam Sami Kielalas TV-pioitittemä upopajia juovunut, kun hän katsot lii lamas sullan. Te tuota, kalhan tatt lii suota sua ainit, mahtot viiden ja maht aina chattas tyrepe automarkkan vaikka tuot Sami Grand Prix outilhan tot ilmas ihan tot lahmeen kuhha opo lamas TV:st ja tot puota täällä Sami Kielon natiustu tot puota mutta ette puoti täkäre meittei storro nyolko täpähtume ja pyövtittäsä meittei Sami Kielon te kalhan tot jäläskit meittei ton Sammilas kulttuur vaikka tot inut hirmata, että sen milläs vuotan lähtöskin.
1: Joo, mun mielestä mä ajattelin lahui täällä, että entelikin jos mehtää määnä ja nuorai, että te otsaa ja hihahtaa. Kaltan ja samekelän sähtää parkat ja elli aipa nuo maanja perekieläinä, että visso takkärstoa ja populaara kulttuura fenomeena, että toimi maittain sämäkieli aipa puurissa.
0: No lähe tunnusta karehtu aivu heti, mutta on eres pöytittas liikin meitä sämäkielän.
1: Mulle pot millitus ja valastalla.
2: Valastalla mulinu saata. Jengas kerro, maailmiester vuota jengas kerro, totka olisi vielä sämäkielän. Avot.
0: Makare vuortamus ja tunnust läätään ookon.
1: Keltalas vertaamuset. Ai niin, läs mua manna.
2: Joo, tuo toi. No tietysti vähän kalkaton meitä ei smiettaa, ette suomopitte, tullorusso tai liekin heitinä. Tothan liitoppen storra, tot liivissä täällä aipas vuososajassa, takkari jautukkos, että tuo etätsi. Te kalantat lii, kuitta viho jireskitte smiettaa, että eispä suomo vaittautaan ive. Poikkaan tänä oot säämi, laasoi kuin ketsäppu.
1: No, tämä on ruotsalainen orka, josta voi.
0: Tie kuulem, Shia Torikka ja Mikkel Morotta ja Makari. Mielaisua ei lävää laitiimin, tämä on ive euroviisuit Sämi Kielan tai jos annestum euroviisu finaaltalle lävurtuu ehitist. Onne Maja Parka ja tuoras tuutalle tiime loveääki ehitist lää euroviisuit semifinaale ueniminäl ylest. Finaal liituo tai lävurtuu tiime loveräjist outas kuli. Ja tot laite juvo orjalas ja anaras kielan ja Sämi Kielak, Tjelkin pohtavaljit talle Yle Areena Peht. Äi kuhutun Jaana onne kötsät ja chuabuttait semifinaalit.
3: Mun vähän

0: Mä oon näissä taas Suoma finaala ja mä oon norkkain kiava. Mun vertiin tärkistä, että mä oon jauhku norkkas. Latoppelaa Jonas Love. Jaa, lavat pihtän oma mun itse mähtin. Mä toit rekta, mutta tällähän tämän kollelalle tuorasta alen, kun mun rekta toitsen tien oma maitte.
1: Ei, tuu Suomahan no. Liitakkaan iäutukas veitten olman altaan ive. Ja onneko kultalim tuollais iiveet radio volkata Suoma Yle Suoma radioste. Tuo öötään, että toppen älii jehtaa, kenraal härjuttaisa ja meitteitä kar härjienasten härjuttaas, että Kreikka voitii, toimattei jehienasten mieltä jeht, toppen kenraali härjuttaisasta.
0: No ja tehkö moi mun vielä lohkentti, Israel pirke puures.
1: No nuutu.
0: Mutta tänne no. Aina tästä lavartaa, tälle kalaikon tivuus chubut. Mun lävän kanssa nopeasti, koska aikaa pistää minun kuukkeen, mutta no. Tätä ei tämä moiti. Mutta täällä musiikka vorru, täh pihtä leidoppe Sämi Grand Prix ja stuu tussi. Mutta tässä poti täällä remiksiipa kuksia, ikä täällä Elli Norja Okoniko. Okay,

0: No die, Sami Grampri pihtä. Tehkö veitti tuutussi. No, tiimulla on täällä forkaa ofci loji suoma äikki. Se voi viltä vangotte. Te mun jatkan tässä oktokitta loiratja. Ja kai suli on kuota saatte manna ihtäci rahkanet oma
1: no. No, totli. Täppin älkä utsa arkata kulloja tommanga talle rukkousputti. Ja tietysti musiikputta uuja. Ehit päivi volkattas lii olmasa ajestiimme kulmaräjistiimme viidarei tierva ja outiltom jäyttää ellei arkata volkattas tiimme kyöhtiräjistä.
0: Mutta tätä ihtin pos.
1: No.
0: Ihtu tunne on näkis.
1: Itten jämla mun, mutta...
0: No, mutta kiinni.
1: Musta etäällä. Kiinni täppin kuitta kuulii. Hetros, päivi puheit.
0: No diamannetti arvoa, että kai sulisi tässä outa lovasi, ofti lovasi kulla pehki. Hintrik johkuu ja kohta vienon.

maripoine alkahidan kolmatiimu pihtän tiedien lähkäi. Puerri idit tunne kiitää kultaliskohte, puerri idit säämin. Saatta pistää tohkoon loirat ja mulla on oleristen hansikkajaan. Tämän tiimus kulla pekkää simolla tikte kullon jo jääkipäivä saattaisi, mutta saita ehkä kultpikki. Ostan tämän kultalle. Tällä on ollut kahta vohkoon loppas, me Helge Morgan TV saattaisi lei äsi Ukraina suodipiirra, millä jo pistän. Kolmahjoi. Suodis vailos suoltahat, mitohat, täällä suoltaa pisot. Toppe opta päältä, nu kuhki, kun moi avtsu, johte olksi kiinnu lähe. Ja tahti vuske vaikkoa tervasvuutiin. Ja kun lähet, lämmäsen jäljelpäivä suodis, te ei peräs jo suoltahat, jäämmekö vai ei. Nää tien piirra mei kuullat vähän äänesko Finnmark. Rossan raadisen ei rammoi matkusti Ukraina, kun Russia vollei riikka. Kuulla moi se on tien piirra muitala. Ja ikte olmu huvun raportami tjäjä hahte patso ilahusta killa enemusa tälkätä reutami kietsin. Ja tahla kert tuppale killa musta. Voisi olla tälkätä reutan ja ventä toimmat moin aiko talkoti teki ästotihtan tälkätä reutan ja mii vaikkuusain ta moi juutse patso tolui tien piirra moi tänne tiimus. Mutta outal puhuttiin torvapäikki tai ja Karoliine J. Kuhmonen.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muruselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odna guessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Selvä haari utalastan, te tahkai shatta. Ja nuutaka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkobel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tali
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: tielei omas keinoin ja sunna ytsilei artistan ties. Ja minä jatkitan ja raportan, mitä ei hahte paljon tuolla tattikilla ja ne musa tälkätä reuta teemässä. Ja te on tohka vielä tuuppali. Ko ilahusi juotsata tuuppali, te voisi tälkätä reuta minun vaikkuussa. Ja vielä taima piimua, koska se jästäti tai vaikkuussa. Tätä minä juotsata paljon tuolla. Raportas no minun tuuvu vietarorahat ja oraha autoalmus, niin mikä se nyt se muistalahti täällä eri herää. Laakaminen riehtis tuomu minun muistalahti paljon tuolla heivihan kenkäs vuotta. Äikä jo teuto juvannutti, jolka siitä tarpeisi hieno, chat heivi.
1: Oh, tämä kyllä laakamaan rehti tuo. Ja hoitse alkaisi tarvitsemaan lähteä, että pohjoitu on ollut heivähän kenenkäs vuotta. Tarvikin niitä juut helpastingsflikka, tällä aikaa teutu juona. Ja lämmin vetää huonne aaraa, että oli jo sieltä kahdella loukussa. Tänne riippuman aikuisissa, tämän hyttumloutassa. Tällä lakkaa skaate ynnä ytvikkiin. Ja tämän reistä äsken viekkaan laskan, että sisäpahkin. Hittaa sisäpahkimat. No täältä ei olisi ollut nämä, oliko sitä kartsiiden. Oppilä juuri kesälttis hyttää, me jorru jaskaisi soittaa mannussa heenämän älyttä. Mutta ei ole suha olopuja, oppilä peenäkä, oppilä olopuja. Ja ne juuri suorakkaan influenssumloutta, ne veittis koulu, RKK-kulla hyttää. Minä vaskuun. Ja muhti näällä seistellä tajuun, että pekka millu me hei kohku koiraan asiin, no nussi ruuhkisti ja kaljapäin. Tällä luka enne ei ja tappeli, jolloin ollut sisäpahki, mutta ehkä ei saa, ja ehkä saattiin sitä itse pekka millu. No tällä juokakka tuolastussa, mä en minä hirtsä jo tehtän, Oulu on kuhki haikki. Ihan tahtaa nää mistä pohjoit ollut. Orohakasta. Tänä hoi saista hakaaltiin ja niin paljon. Tänne kannia vaikutui.
2: Tuolle tietysti kaksilotte luus. Tuolle hän leidakkeri tiggi ja laakamannet rekti tätä selkiä, että tänne tiidek jo aistan täällä väsihan tammaudu, että täällä ei kiertas, että koulu ollut sempua.
1: Tänkin tuohon minun suojuin tämä soutelus. Tämä on aikamainen retki, mitä ajan hyvyselläkaisi, kun lähtee näistä nopeperlien asti, suottu hieman, että minä pohjoin tuolla selkän heivään kertomus vuotta. Ja minä sanoin, että ei olisi aikamainen retki, että heivään kertomus vuotta, kun lähti jo sieltä, kun mainitsin, ennen kuin lähti, kun jo vahaa, millä lähti, skaatin ja ytpikin, joku tätä. No, että tästä sille sieltä, vihki mä saan sähtää heimistä. Tämä on tuorista vaan. Tällä on kai lääkämannerikki.
2: Tämä hipisen on tiesä. Ja kun tänne, tämä on aistan siisä pohkimat tieppeen vaikka manolua.
1: Ja mä minä koskaan tämän hyttumrouti. Eli joskin tälle, ja ei ole puhut kuhksaikin, koska ei ole tuoraa takia befaalina, koska ikään puhuttiin jätoppelista, aatavuorovastaan, tuppelista, feifu, ja pohjoitu tuolla lihe pelkki herramatakas tuolla telikasuun, ja joskin suohkana pariikin maittain. Iskamme tänne. Mä oon ollut täppelä täältä, että tämä lopi hissyy huksimat. Ja lähten Aanihin saikkista, hei ollinko sulli suoviikollekin vaski, maitte iski. Ja loppikaan huoi hui Oulullekaan lopi suoh. Nuohte tälle Tjalla äikki leemasta, ja le suohkana vai mun maistaan puhelukossa. Ja haare alfor vastinga, millä suohkanin. Tän plana ja byggingslaaga voittaa. Tämä on valti ja reguleeri kouluihin paikki. Nukon rehpumon altsista sitä on ollut hyttät. Alkuselle mennyt lahkalaka hyttää, mutta tämä oli mieltä reguleerin suohkan takana. Kartsipui, hemppu hyttää, hemppu piilä luottat, hemppu. Takkana smaava septikka, vikkana joutus. No tästä kalle jouske aikki tjala onna tjeradji, en olmu soit näkö kuotja kuora mehto, pölet smaava graumaa sinne tilengä jälte. Arviiden tähän ei soitte mihin lopan, että parkkuuteen. No tästä kalle onna lämpäin, vikkal hehti huon tajua.
2: Moi tiedä, että orohas väsi hektei tälkällä reutami.
1: No mihin kalvara vaan siitä semmoinenkin kuin puheera orohaka, mutta tämä mihin saihtele, että mille erinomais. En tiedä, että omaa noivimuutsi, mutta minä juttelen, kun minä sille saattaa fleksibiliteettä, minä sille saattaa liikeänä, kun saa minä saattaa vantaa. Kun minä vet orohaka päälle, minä saattaa, mistä nouts vastaus oikein sisäpahakin, niin ei paljon tiedänäkään. Onko taas sisäpahki, eiköhän tehdä. Siellä on edes aikumus ja siellä on erä-aikumus. No mistä kannattaa tehdä? Se vissi jo oikein, että on tämän oppalas kovaa. Onko minä olen rakastan lähti tuolla hyttömmöltä. Vihkyllä svimmaa, kun puhuis tuolla aamassa hyttömmöltä. Tuhua ihminen hyttää. No, ja vielä vähän nussiruukia. Ja vielä täällä huksimme tämän linjaa. Toppa näihin linja houten, mutta ei päältiin vielä pitkään, mä lakkaan suoraan linjaa tänne elektriseille tänne morhukusulle. Toppa itse olisi ollut suoraan sisäpahakin, mä oktana kanssa teivät. Mä ajattelin, että Ouro Aasha, takkaan hui paane, ja iässä näkisi, iässä tiedä mokkalka paraka, veikka paraka, mutta hän johti vinkaa. Täällä on ruvalassa asia tuokin. No, tämä on mun palaan, että Pohjo on tuollut semmoinen laki kuin miettä tahkan. Tämä pohtaa vahaa kuulta. Direkt siihkaan vuotta tällä ruvalaa tuokin. Ja siinä on Oulu ruhta. En mä anna direkt siihkaan huolimatta. Siellä kun takkaan mä sitten oraa kafettiin tältä kämppu kontsuihalla. Mikällä on asialle, niin millä on just tätä tiiti. Koska minun pohjo on tuottunut jälkäsi saikkuun, äistöjyn.
2: Mulla on horroa, että Fietar Oro on erinomaiset naamuhuvu tämän raportassa, mihin Vesarka almuhuvu.
1: Tällä muun mielessä, että kun juokan, tämä lähti toppi muhtiin kyllä kullan, tämä ei millet. Mä en millet parakaan, jo ehkä mä oon ollut. Tämä ei ole loukkiin ja kohtille, mutta meidän on aikaakaan tänne parakaan. Tai tuodaan sisään pahkimis, kun niitä suikkoa, niin lähtee suikkuhan ja aistaa, mihin porsu tuolla. No ajattelee, että hui porre kunnat. Ajattelee, että minä olen, ja minä akkastan, tällä kuitenkin muhtina päällä. Tällä kuitenkin muhti, millä kunnat.
2: Makkaan selkä muistuisella ei se välttää, että muokalko se kevoli tämän raportoon.
1: Mun on hinti, että tämä oli jämpun siis tuolla uuden raportus, mä sanon juujua, mutta tämä mun kuitenkin auhteen vinkkaa auttuhan ei se vaalti. Tällä vaalti tuolla, että tehty ne kertnikasvuoleen vai siinä iäjällä lohpilla. Että siinä oli tuolla, kun nämä lassit on tehty holmusviikko vuolla riftistä. Ja jos tämä näitä aikaa, kun ollaan tämän vettäraassissa ja holvaassissa, kun takku muun niin vuotta kokkukehtä, että vielä lämmäisen ärrä, kun vielä vien pienkkä milloin aikumus on, vaikka ei kun lohkulla, niin on voilla raassi. Tässä kaltaa ja enemmän hunsilakkeessa, että saattaa vihku holmusvoika huoli. Mutta tämän reistellä kohta tämän nussiri ja lähti elektriseiden murhku ja lähti hyttumroutasturrun ja noin, että tämä Holmusvuikka voi olla tavallaan tästä kunnalla, jos olen pekka minun kohti. Minä hopan sinne, voi johonkin lääkön sisäpahakin. No, täällä on muuttunut lääkkiä, kun olen tuolla lantsa, että tämän kalkaa vaatit. No, täällä hauksuus, kyllä muu päälle saa. Ei se vaalti voi olla.
0: Joo, niin ja tahtaa Fietar Oroha, auto on myös Nils Mikkelsen ytsi ja sun ja hälisti Dan Robert Larsen ja toppemmin nähtä sitten sitten tiensä ja saatte lohkat äänepus. No, täällä tiimuun kuulaa päätte. Vihteä päälle minun väiliä.

sitten tässä mun kihtantiin on saattaa laidan tyyko, että voisit siimuun telämässä muussa saattiin koimin Kaisa-Maria Poikela, puhtetakin mä Irene Antti ja mun län olen Risten Hansilkka Jaana. Tässä luopaste kuulla pehke tämän pihtä. Täältä ehkä pihtä luohtikoppa ja Lea. Elle terve.

pensano e alle che sia Washington. È alto, bello, mignolo.

kollena ahku ruunudan. Käs pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa kuului, fas kää sua.

0: Joo, berre päivi falle, sä mitet alkalle. Maanje parka, maanje arka, meese maanu, kuekta no plo ähti päivi. On kuulakki berre päivi, sä mi saatta. Taas karasos tyytys lämmun, lämmähailu Antti, muhto. Nummo tavalla, tse ei mun oka lokuttu, gop.
1: Mulla on maa läpä, Irja Balto, mulla on jäs Uslus.
0: Joo, lokalla toppe Uslus, kiittää kuhkin toppe Mättin. Namo aistun kolmenta lähemmä huija juneina, namo täällä kiitettä.
1: Älä päivä sel, mun olikin, mä valdin kaffe tässä batjen NRK-byggnistä, oli hui finnistä. Tauda päivä skuarelta ja kessillä tuolla ei puhattuminen.
0: Joo, panta ei siis puhuseista, ilonko siellä nolla neidät?
1: Joo, tämä on mun kalli. Mun färtikin vastaa pitää olla. Mun finnin sykkeltuvuudesta. Tämä oli vähän juoskin sääkis. Mutta toivomista on ajatella ratsäädet.
0: Vai niin, että on vähän juoskiska kuin veikkuiskohta. Mutta päivä, kalla pahka käsi päivä.
1: Joo, tämä on kuin päivässä. Tällä kalla liaks.
0: Voi. No läpi karas oskalla. Ne main numma hikitä oppa täällä kiinni. Mutta ei ole vähän juoskissa kuin ikitä. Ne saatte munkin ahkiin ihan siis jahkapotsili kuin laukkiin stouvuus. Solko sen uuko puolikin barokuin. Mutat kamanna puhdas. Kiesi hankalla puoli. Ja puoli hankalla lääs maittai farkka. Olla saat, kun lahtan näin tässä hui farkka pääs kuulla. Olla siinä, että jäi. Lars Andreasen. Suomen nama lää. Pekka.
2: Tää kuulo. Rääkpäivissä mi NRK Samradios.

Tvia galle imni goinne suongen äle gulle cero. Joo, ja täällä mun rahpalan tänne tälke kartta. Joo, kertsi tällä muuta tälke taito. Ne lähti kiittävällä väikäidi, kun tsiä pelkäyksä tsiä väikäidi ehkäli. Kerukon jarkas, naa, näin tietymältä kalte arvaa tuhko jo alluulumaitte. Kolman oppilas leikkakraate ja laives, maattapäkkä. Semmalla värkkäite maitte tietiä tässä. Tieno saattis na lohko mai arvesta vähän loppe mai kolman on plohte kala ei lenkka tähki ja läibes luulalat. Ja pahto ku tonni vu niin na loppela pelaaki päivällä tohti lenkka grade ja loatches luulalat. Onnes vais loppe tän semma hammer fiestas pelaaki päivällä. Loi lenkka grade ja Karra Lullepekka. Ältäs loetses luulalle, että onpa täällekin ja loi graata. Nuulamaittai liemnäs. Hansa kietti sanjan tuo onpa täällekin loi graata ja läives. Norahtaa luulalle. Karra suos. No näin tietymältä kalka on. Nämä ei arvita ehkä ohti lenka graata ja läives luulalle. Nuulamaittai koutukeinui tietihan taas tuossa loppi tjeja lenka graata. Romsiikal tietii toktan opla lekkakraata jälla taavil oppa tälki ja vähä arvi. Änttää nääräkka naa tohko kala arava vähänä puskat ko romsi kuhta lekkakraata jälla arje taavil. Suorhtaita arava ähkä nääräkki kanmaja saakka arvista tohko tietii ho mättä nälje lekkatähki ja laatjes arje luulata. Ties mi porjasta tänne rittorai luules luksa, kita potajuja loppela, oppa täälläkin vähän päivää tuosta skäfti leikkakraata ja laitses porjata. Muoffi siellä mättille loi leikkakraata ja pelo hahki päivällä, että njarki laajan ja kronkoulu. No loppa katsella tjappa täälläkin päivällä. Tuosta sähtä vähän paljon, että oktanopla leikkakraata ja jälla arjetaaville. Ties monnekin, että trantin kauppa toppala jalas ja päivällä oktanopla leikkakraata jälla taaville. Plasjasta kamme finja täällekin jälle oppala maittain päivällä. Tuosta sähtä vähän paljon, että käftsi leikkakraata jälla arjemättille. Ja mun vähän aina luules, kun siis jäämme ottaa ja Fosbergomme, kun Fosbergomme saa jalas ja päivällä, että nuppla leikka kräätä jällä taavin. Mun tältä, kun kiittämässä jo ruoata rääjällä inbygtää tuu nuorta välttä oppeella pelaakin päivällä, että nuppla leikka kräätä ja päänpäkoälikin. Ties mun luulaisten ruotaraajamel Kongsvinger ratchei. Oppela palvala ja kolman oppela leikkakraate jälla taavil. Uslus. Toppe oppa tälki. Sähtämme vähän päivällästi. Vihtan oppela leikkakraate ja jälla arje. Fredriks taas maittaa oppa tälki vähän päivällä. Vihtan oppela leikkakraate. Kristiansson maittaa käyjä nurk. Kehtsin nokka loppa täällekin jäljään oppa leikkakraata ja loetses luulalla. Ties mi monna tuhko Stavangerit oppa täällekin käftsi leikkakraata ja läivi suorjalla. Leirvik ja Birkun loppa Birkunissa louji leikkakraata oppa täällekin jällä mättil samalla Leirvikas. Ties mi monna taavas kuulujen arjerittu kit. Tanu ja Nakko. Flure tässä on. No, ploppa täälläkin looji, leikka, kraata ja läivästä tulee. Aina taavassa kuului kiittää, kun Oulu synti ja molti rätsi. Niitä toivottaa, että nämä Oulu syntä soktana pohti leikka, kraata päivät. Tuosta sähtä vähän paljon vettä jällä arja taavilla. Moltessa maitte jällä, mutta la mättillä. Kolman oppilas leikkakraata päivällä ja vähän palava. No niin, ja tee puoli joulumohtia. Niin, ja läpän tietihuvun kanssa täälläkin on nämä väikäkin tai tjöjärätse. Täällä suomaa uottaisemmin, minkä mä jäblin farruja.

0: Inga Maja Blinn, viikalli ja suongas nammala farroi.
1: Yes, lämä hailu.
0: Naerjam.
1: Samalla tuin jopas radios.
0: Joo, täällä on kuksäikki. Mä enkä vohko mainimusko maijelemmo. Oron muiden maillemmo saa, että sä en muista just tämän tahtonaan.
1: No, mä jatkan täällä matua kaikki, kun ehtoi kolme vaikka kaikki. Mä saan huishoma muualla, mä fast lähti sadda.
0: No, mä oon täällä homman täällä tieppi. On tuu mainimusko maijan äälestä, että täällä jo naamu hekka, että tieppillä jo alle. Alle kiesi aiju oma satatja.
1: Joo, mutta tuolla fas vähän tjoski tämän täppä. Mutta teos tällä kun kiesi kuului uudelleen. Mun aina on tällä täppä paassa, mutta ei asfalta. Ja tuolla on aina tällä puhella, että on suunnilla ruoana. Ja että on tällä kiesi tuolla täppä. Ja
0: paas asfalta.
1: Joo, täppä kyllä paas. Vaan teidät on gruusa ja nuo. No, ja vaan mä edän, mä olen mun liikkuun nolks odra, missä puhut eskuullahan aikuta. Missä giedä giessi, tjaktsa ja dälevi ja nuo. Ja mä olen kyllä olla hui finnis. Ja mä vaan täällä viime piässä mä olen vähän syhkilasti. Mä olen finnän tuolla staattamme vähän tämä matvakka aiki ja... Tällä tuolla ei soma lähtäp, mutta mua tieppä manna.
0: Täppä manna puhdus, mutta mun ei kuntos ole ollut häiri. Vitämmästä on tuolla stella outa, kun puhutin, että tuolla stellaan kieltä.
1: Joo, täällä mun laki.
0: Mä ties pois.
1: Täällä mun laki, mä ette vahko äikin.
0: Tässä ikään kuin mä enkä vahko äikin, tuolla tää kieltä pois, mutta ei ole noin vaaralle. Ja täppä kyllä täällä aihtoa rahpasin johki, ja kun kuksäikin, lasko mä ette pää äikin. Ja tulevana maittaa ja tästä varra karasjohka. Tätkä oli jo leikistuorista karasjohka. Kun vetä Maggie Beach, ei oinu, ei veli vähä. Ja oinu jo vatsas vahka ikki orun muistimme. Mutta laikalla täällä numma kalka puhet.
1: Vaimme kontian eruussa täällä mua täällä tätä johka outo. Muuten outo läikki större jengäpaltu. Ja täällä on tosi sudda. Ja te saatte per ollu tjahtsi.
0: Joo, täällä tähän oru lämmin, että tässä kohdassa on hieno. Se on tämä porra vuolilta, räyni pojilta, koirat ja pjäivässä. No, että ei ole niiltä jäykkä. Ei ole tänne motolla paltuimelta.
1: No mä muistan, nuorena mun ja mun vilpäällä. Mielä on ymmärtä peskiaks vähän juikku tai paltujalta, kun on jäkkä tämä aina. Teos aika hyvä arraska, mutta täällä on vähän hieraa täällä. Tämä on ollut lämmin, että pärä suddaa tai hiokkaa, näin tai hiengaa ja tämä...
0: Ja no onko lähtikielä ja urun ainemmin. Mutta itse on muhtu niin filmistä, että tämän on päältä. Toppalni on vähän istuun paltuimeltä. Tämä olisiko vähän kalla tjohkana tämä paltu. Ja tämä on ne, joku teknora ei kuulusta joku. Ja se ehkäri ketä merri.
1: Joo, no täällä on äkki ryyt, tämä ei palaa vielä luokkana.
0: Joo, äkki ryyt, mutta täällä on vielä kuksa, eikä mun kyllä mä aina. Kun tiedäpä ääsen päivätyslekki johtiin, täällä oli puolasen tämä johka, ja täällä oli nukuhkas. On aina sitä harvustalle dynamiitan paukkali, voi vuelkaa lähteä.
1: Näinpä parkan tämän.
0: Mun ei mun muista päivätyslekki, kun tämän parkan, mutta täällä oli alle markka tällä ääsen päivätys. Mä enkä yhtään kevyt ääsen vuelle ja
1: noin.
0: Mutta tiellä olisi nälle toolin. Mutta mä eivät ennäkin vielä muistuvasti, että kultaläkis läveilos meitä seuraava munnon säätti. Lästä tiedon säätti munnuita järjellä munnos meitä. Järjellä luulihaisas erjänis majata teppetiehtä muistelit. Oslus ja saat challi täppä ennen kuin radioäppas. Ja just tällä majan mähtänyt puuristilik kultalmat. Dää!
2: Serva min säätäkin. Fina alki hienostämmin, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja selva hienostämmai, jorku saattikis. Muihtu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hälas mua, da hile vattis.
0: Robin, hang with me, that's what I'm

0: Lohpa kehtin chia jala wadalo ja alku kehtin kaf tila wadalo te kalledet ci saame radio reporterat smamba kiila ci saamis. Just edien aikke lei servoda te reutamin ja maan kas farreikke smamba kiila ci stuoraat paikki kouta citte. Koskes väkki tieno vuonna kattis lei ole okta lei smamba kiilajin. Kun Andreas Njaraka loppi fina di ohtsumpa tjöti tjöti ohtsis, telekki pere kolmas vel kää toppe äässä.
1: Koskes väkkis äs taltus ja kolma olomu vel, kuiftistan kolma siis lia jo jällinan olomut. Mutta käftsi jo äiki tässä, kun saameradio muhtuun programma mätkis kalleri tämän tuolispäälle päihki. Leikoskis väkki on muhtuun muuttui koittu jälli selvudatte mera kättis. On mus lohku tietysti tuodasta, että takki ennyt siis päihkäisellä mangasmannan. Ja tämä on teo orru saatemmen koskis väkki hiakka ja kiesuutemmen tämmöitte ässidokku, la luossa piutu mieras mi alkatuvu vuostaspäivä maajamanus. Koskesväkki lia nuo manka iärä tuärespäälle pähki tienu vuotta käts kenjutaa. I dokku piasa ko fatnasin, suine sullus siskimus tienu vuonas, lakka lavunjarka. Ravas fatnasatjen fitne munke doppe luahpapäivi mannan manus.
2: Vitsin tämän unnamäskäätsis koskesväkkäi lavunjarkas lia Aspion Iversen kutte an orru koskisväks. Mutta Aspion, talko mai vuotte lavunjarkas vuotna räikki olkus koskisväkkäi suli njälloloje vihta minut ätjän, että dokku ravas nulanta fatnasin. Aspion, liakko tolkan vuotimis tankaska tal odda äikkis?
3: No, en tällä lakkaan vielä tolkkaan, koska minun aina voi jäädä muuttiin ja jäädä. Kohdalla perä on ollut aina jo päällä, mutta ohta päässä on tällä kalli iso, tällä kalli jättä.
2: Mutta ei lakkaan kalli jättä koska se väksi?
3: No, ei ole kolmas läpäällä päässä, leimme tämän täällä.
2: Tällä järältä täällä jo uutella, kun tsehket ne fatnassa koska se väkkäi järältä, että katko, että toppe ässä haluaa mut välillä pähtä tälviä?
3: Joo, mun jälkeen, kun pärit järvaan, ei ole täällä ässähän.
2: Tällä tietysti kolmus tällä tjuutju tätä fatnas tjapa tälläkin luahpa aprilmannu. Te orlulle minkä nuotti, ja tällä nu hirmas kärpi skall toppe assa, mutta täällä Viljamas Karas ja ei ole smitsolmus, että täältä hyvältä se on läi ja väikki, sitä on lakkaan lähtet.
3: No, kaltaako rihtis Karas tässä? Kala teille vähän päästä juurta, mutta onkin tapas päästä tämän majalta.
2: Ja tuon liefajalta tämän jo tämän tälvi?
3: Joo, täällä kala majalta tämän jo.
2: Ja täällä millä te on pöllänä?
3: Joo, täällä kala.
2: No, mä ei vaada tuossa vuotta on tuonne njarkka pirra. Mä oon niitä takkoutsutuvu.
3: Stankanus njarkka.
2: Ja tässä vielä mä oon kuhkii koskis väkki.
3: Kähti kilometri.
2: No, pia tälle hurikin muuttura pyydet joutuun. Mä ei lakkanus kodin mä Aspionan Stankanassa ja tää idi hirmadas stora tampa, mitä johti min tuohku vuonna siis. Ja Aspion, saatsiko ne tjaskadas tiita moottora? Millä tietty hirmadas stora tampa? Tuonna varan uehpi, sitä epäätty tuolta, että juhki fatnassa, mihin vuotna reikin puhutta siis.
3: Tällä kvatsa tampa, mihin on paljon vietty, minkä emosnarkosta kvatsa.
2: Tiedätkö tuolla on fanas?
3: Täällä 3000 tonnia.
2: Tuonna hueppi sanja täppä tai fatna siitä?
3: Joo, no, mutta mulla on näin näin tällä johtajalla noussut.
2: Kalta mohka saadaan kuvittia sisä?
3: Joo, no, tässä on leijä meltimann.
2: Tässä on just syöhkillä.
3: Joo, no, nupalas mehtellä.
2: Mua horrulle menne tumielas tähän johtajalla huotna reikki sisä, kun ennä tippellä on hirmahtu aima ja toppella tis uhtsän.
3: No, kalan taas mannäkos.
1: Mua horrulemme, liian on maapsolosta umielasta tehty aiemmin.
3: Joo, tahkala maapsolosta. Tää tahkala on ollut varu, kun sä ei ole hittinen ollut, mutta...
1: Ja tuon ilas miehtän kall tohkuolla.
3: No, en tal vielä äkällä. Aikon luosa vielä pröövä, mä en tiedä, ei vielä pivit.
1: Tiedä man näitä fanas. Kalta hille akka kätte tiukkua.
3: Joo, no tahla.
1: Mun jahka varra tuonne, vaikka pitsi joottuita muuttuna.

0: No, Asbjörn, mä oon juoltamaan kättä edessä, mutta... Tää on ihan lähtenä skättiä.
1: No, ahkro, tää on kyllä, mutta toopilla missä hamman, mutta se karadäällekin voi pieni.
0: Mutta tii siitä, kun olemme hamman tässä.
1: No, tahka liian, täällä on jolkurin.
0: Mutta mua on tänne pirikki, tänne rittuun, kun täällä vielä karrapiukka ja...
1: No, tää on pärittä manna. Kun täskin on teille päässä, täskin on teille manna.
0: Te tie lekte muhtumin tälle isuleiden juvun teikka, kun karra täskin hänet.
1: No, tälle kaladeus isuleiden juvun.
0: No, mä oon kuhkä sähtäällä, tämän kädellidissä.
1: No, näillä vihta vei majan sähtäsuvan ja kuhkii maittaa. Mutta näillä vihta vei vielä täällä, mutta mä ei muunkaan muuta.
0: Ja sähtää nuu ikään vahaa, että Fertek Pachelväärin viikko oli lavun järjikin pieppuun vietsyt.
1: Joo, tahkalla tähtäsuvan maittaa. Okei.
0: Ja tahla kaskaa.
1: No, tahla vihtunut plakkilumme.
0: Vätsi, tahla alla väärin fyltistä.
1: Joo, no tahla kävällä salla.
0: Tähän ilmaskalla kuessiin saakka teikka mankelaan hammanaatiossa.
1: Joo, tämä ilmas on, mutta ei ole sähän puhuun ollut mun nohkakohti. Tämä on lyhyen puhuun, kun lyhyen toppuun. Hamman, nuo luossa pyyttäikin jo. Tällä meillä mänkiin on karo tästä.
0: Ja tämä luossa uudesti, että puhut tämän kättä, ei usko.
1: Joo, tahkaan puhut.
0: Ei, mä ei vaata voi kuin stoppuja.
1: Joo, voi puhua.
2: Kun stoppui pohdima le Johan Iversen nuppi koskisväkkä ässikän teivän rahkanemen vilki mätkäi. Muette mannui iljan väinään järä olu mui kodan muette saa mahjo ollut koskisväkkäs. Ja Johan tuossa tuodasta, että täyjä sonka lisätä fitna holkupäälle koskisväkki.
3: Et on täyjä innokka.
2: Mä oon
3: jäänä stäplän ollut. Tämmöksi.
2: Eikö lähtöstuva oktu ollut maanoin mieltä?
3: No, täällä ei ole koulutus, kun se oli sekin. Täällä on kaupusliikki. Täällä on hitohliikki. No.
2: Kuas fit?
3: Täällä on kaupusliikki, että on. No, täällä on kaupusliikki. Täällä on äkrimaus.
2: Te februar maanu reis, illa tuon kosti fitnaan?
3: No, 13. maa. Komna on maassa reis, innan tuon. Täällä pohtin niin.
2: Ja tämän reisillä huainan virisolmuja.
3: Antan
2: no, reis toi joku, mutta
3: täytyy se joku. Tuo niin, tämä on huonosti käynyt. Tätä on
2: ilmaa kuusi vaihdan. No
3: tämä on kanilla vaihdan, mutta tämä on reis. Muette mannoja. No muette mannoja
2: sirkus, niin vaihdan se meitä. Ikko ja puolen muille tälle tehkö? No tämä on häiriä tämä
3: puolella. Tääkö siis. No ostaa vaikka tietysti, kun en puolella, se on missä tuossa se oli? Vaan.
2: Mun anjan kihkär on vissa muet Tantaluussa. Kihkär on ollut kevä tuossa täällä Tantaluussa.
3: No, tämän kanssa on kuitenkin kässä mulle. Tämä ei tämä puhuta. Joo. Huovat kihkär.
2: Te tammai tii uaini, että tällä tällä mieralti.
3: No, tällä on paljon mieltä kuin mutta jos te hyvät ruokaa. Joo, vaatu siihen. Tämä on heini, herää kyllä.
2: Ja tänne lähe kihkär maassolasti.
3: No tänne on tähän maassolasti kihkär.
2: Sähtään otat, että kihkärillä miestä on kuiminissa.
3: No tänne on koko häljinnä kihkär. Tänne on juuri mitään. Tänne on luku.
2: Ja täällä tuonne huolikin minä markkanasti.
3: No no, mä oon voinut minä ohti tuolla. Ensi kohta vaikka.
2: Ihan pihasta.
3: Ei minua ole se ihan paljon. Äikä harkoi luosta. Luosta kohti minä rakkaan sitten. Hösti.
2: Mutta muuta olisi kalla pöydetille täppä äikki taavuus, niin sillä huapu.
3: Ei, tämä on niin joka. Pöydetille kalla pöydetille täppä. Täppä ei ole mikki vaan. Mä en täppä ole se. Ausilta siis.

Koskisväkke 3S iljafätti suatju till mikrofonalusa. Lakka laj, nu si orlottas mjärra gäts. Nu lakka mjärra att det gälki ola tabeliks till tjähtsäg. Ja tjähtsi, det här dien ovotna där leje mi, det är olo mui aibäivillä bippman. Vaikko lia kvilli kall vattnu kvattan siskimus dien ovonas, tällä kohtodan vierte luossa en mjärras att det gäsu ta dien kolmasa en bissut toppen. Koskisväkki bara semmosessi Ivar Iversen, kutella sjöa käktsillä ja je idusse luossa bivta, tuella saavtsäike, kuusaison heitti maeltio ja äiki tassa. Mutta luoppa beivi mannaan maanus, lei Ivar kiatsadeskuattan miara kuuluja, ja kun mun suuteiven lei tjohkäämin tjapadälkin fjellväs.

Joo, ja giliraju koskis väkki statkalle jo atkosuo manjelle suonga. Joo, ja sitten tällä Ramon. Fio, teki teu.

0: Joo, otetaan kalle päässä kuulla, että noppi uusi navarakasista leijää kiliraju koskes väkkis ja lohko leijää ohtsin plötsöde tjejällä ohtsis mannan reporter Andreas Njarka ja vän uusis tekee hälystä ivarin kuhti iikallu anja tarppu färrekatan piekkan kullon koskes väkkis.
1: Ivar, mä ei tjoktattu tässä fjällväget, se tietää, että nyt onko miara kuulu ja nuppe vielä ei vuonna. Ja tonnat jällinä on myös patsjälle käksillä, että jäi ja tiille kväll kuiftis kolmas taas. Ja mankas täyt tivuutan katsalta, että edefärre. Tämä liakkoos miettän tämän paljon, että edefärre.
2: Muinas miettään tämän alla tänne, kun nukuhkee mun tervaan jälleen. Niistäkin vaihdetaan niin vihki. Kun otettiin juuri puhdista täällä taas, niillä hoitsun aggregaattisuokko, niillä hoitsun telefon. Ja niistä pyörätä käyppäin näin launjaksi, niin otettiin sitä lukkaalta ampapuhdista ja ehkä kasvuokko. Niistäkin vai pärä tarvitsi. Pärä rinkiksi tätä.
1: Mutta miara vuulusti lekkal, että miara mieltä niin färjettä vettä pärä johti ja ravaas fatnasi.
2: Ja täällä pitää tarvitsisi minä olu johti miara mieltä. Kata, missä mihki, missä pohori niin on tehty. Minä olen juut lukkalta ampusta kalvun, vai minä tarvitsisi trofiaan. Ihmistä häädä.
1: Mutta tii lekkal, jätsänä sii läpi, älä jäädä olu mukaan täyjä jolla läpi.
2: Ei lakkal, tähän ei lakkal. Vähän myös tuttu vielä eroilu, mutta lisättä kähti joululle.
1: Mutta eikö kuitenkin, että siinä laistastuu vielä?
2: Niin laistuu, missä puhut, missä raatio, niin kun läpi tyyllä pois, TV ja väit, niin ja kun lähdellä häikkimään.
1: Mä ei kuule taas, että miara hui tärkkili, ja ivää luossa piytuu taas varrella, ja mitä saattaa hiekkaa läpi.
2: Ja tällä mitä on, luosta spänttä, kun luosta viuttuu päästä, mistä että luosta viitti. Viitti luosta äliksi ja jalavaraas luosta, kun salpsa, vuosia, steikki ja jalavasta, kun ennen mä järkkäin, tuu viitti, tuu säitti ja muu vaikusti, tällä on varaas, kun ennen nohko.
1: Tuon nammatasta, että tämä pidät tarpeen edefälle, tistä puhuttista, telefonista, eller även i aggregata bokti motto talal skarpi skal man kada fuslich gol och täppegol nu oda mekka dit i dosla sab sa hiom donat giskat we tansoni vodovonas soli no pela kilometer är det där beravas fatna sin ja utsa motoragen i ola skarpi
2: skarpi skoli fina lali tugali kinu boda ta hela skarpi pärkistä seinä punttia kriittistä. Ihmä kyllä se tarvitsisi vuonna, mutta missä ne huettiin, että poikkoja jatkaa. Mun mennään tuohon ja länkkiin tuohon pohti 40 kiloa. Ja niillä kyllä seinä, niin kuin se.
1: Te on länkkiin toppe?
2: Länkkiin toppe. Jäkki voi olla kyllä.
1: Mutta ravaas fatna senkin sunnifjevri, että on hiljaa perään älkkiä.
2: Tämä on hiljaa mikkiä kanssa. Tämä on kääntä vuoro vetsiä, kun älkkiä tuodaan. Tai ei lähdä välkistä huonosti seitä, mutta ei kiittää se helppiä. Ja tämä on hiljakkaan välkistä.
1: Tuonnat tuolla on saavutsa ja kiitä tässä.
2: Kiitä tässä. Täällä on musta aina kotolla ollut.
1: Joo, mun ainan tie.
2: Siellä.
1: Ja tuonna hieskapeli heittäen kuussa emme.
2: Joo, kalle kestiä jää ikkillä. Kalle kuussa ohtelua kuin velkota, että saattiin lähti, miten sitten jäi.
1: Mun ainan mä ei taas fjärväskö tjoktat, että miarra puhtaa muora mä ei tiiä, kun älä tämmössä.
2: Joo, tämä puhtaa. Äppä muora, aika äppä täällä, se puhtaa ne tuo stokkaa. Mä ei lähdössä, missä muuttu saa, on säädöstä ihmetä. Ja vasta kun kirjoittaa tietynumma, niin ne puhtaas mä oon vai muora, aika oikein muora. Äkkiä, että mä viikolla on tiedä, että ihan uusi, että kaikki on aitsiin takia. Se ehkä muora on niin vähän. Tämä miettää rittumia. Joo.
1: Otsalla kun mä itin läpi, erinomaisia?
2: No mun niin otsalla läpi, kun mä itin. Päädä taas työdäämästä terveysvuotta. Tahtalla vuotta, tällä on myös homma. Ja mun niin sähtö jäädä ehkä lähistämme niissä autossa. Ja mun niin sähtö päädä niin päässä, että tällä tällä palkku, kun ei äikki mennä. Kun päässä lihkoa. Ja mä et ollut sporraat, jukkaa ja väntiin, ja mä näin ei muskalla mä olen lähtenyt, kun fyskalla. Järvo sinälle.
1: Mutta tämä päljakkal täällä viisi suokkaa huutti on muskalla.
2: Tämä ei vittu, kun lähtenyt, tahkaan.
1: Oi, no, kun se on musta täällä viittää.
2: Kalta heiljakkalla.
1: Ei oktai sinä.
2: Mä kalta mustiin heiljä sitten, mä näet se
1: mutta. Mutta tämä heiljat känske okti jakkipielissä.
2: Kyllä, mä et... Joo, täällä viiskalla. Mustiin mä et häivä sättää, kun sinne kalle.
1: Mutta te oktu sättää lollon rukalla.
2: Vanna kalli ei uuska, mutta ei ole faadli, kun puhutaan ordnii puhutaan täällä. Täällä muskua vistiis kähtsi, tuolilta kähtsi, kolme kähtsi, jäädä pere knaakkuri edettiin täällä kähtsi. Ihan oma outtaan, kun herättiin tuokkumonna se vähän paanaan, niin kuin ajan puhutaan. Joo, on vajaa se muluttuu täällä, että oppii kähtsi kenuadju, se mulitsi puolos. Mutta täällä, täällä on nuo älkkäitä munin kaanalana.
1: Tuu meillä siis lossaa ja skärppistää punnut.
2: Hiljaa, mun muu tämän räkkinä on. Tää hiljaa.
1: Mutta kertsä vuotta räikä olko, tällä kuolella on ollut, mutta vuotta ei pääsikin.
2: Tällä kuolella. Monnaan tapuus valjuusvuotta. Amal tänne vissu on älkki vuotta ja valjuusvuotta. Vissu on, että ei tapsi ole parikkaan. Nuu mun kaikille.
1: Mä oon tajahtan pitää.
2: Että?
1: Nähti tien lahkaimman kevää, tien vuotta käyttöön ässiin.
2: No nuu, käy ehkä täältä. Vuoden vuotta olla nohkaan. Vuoden vuotta oli vähten ootni, vähten ootni, espion kaaja puo. Ei vain topi, käyt nuo virran vuonna ja puo. Mutta puo mennä, paläs kaikki. Suokka ei tontsin, vaan vaan kregaatti kaikki täällä. Taas mennä edes.
1: Nuorta vielä tien vuonna. Äljässä kalle ässi, kuelleväissi ja lavun jalkaratsi.
2: Meillä on täällä päihki lähtö. Ja tää päihki lähtö, vuosi kun lähtö. Täällä on ollut olumpuja mun tajaa tunnet muistella tunnet. Ollut olumpuja piriksän tää päihki.
1: Täällä on okta ivär väl tahat. Tää päässä viida kuudaja jäikin tsiitsä olumpuja. Ootnella väl kolme olumpuja mä hässä. Täällä järältä mun kukka täppä väl sattassa olumpuja.
2: Mä en uhkia lähelle tervainta hulpokkialla ja mun jokalta ajan pielestä en uhkia. Mun on nää friska, mun jokal koosin jultsiemen. Kun täällä on niin vähtään puheen, että täkkiä siinä suovukka, se on jäädäkin strömmä suovukka, aggregaattilla on. Ja pyri hulpulla on sitten mikki, jotka on aggregaatti ja puhutaan, kun on niin kulle tästä. Ja niitä on paljon mikki.

Jo, Andreas Njarakata, finna dig giri radion, koskesväkkis, ohtsemplatsjöde, tjöjälä ohtsis. Ja häälesti koskesväkki konma äsina, Johan Iversen, Asbjörn Iversen ja Ivar Iversen. Täällä pahtisuokka joulus farka, ainihis Ellin, Eelin Koven, Sofia Jannok, Rolf Amundsen ja mahtaveloinen, tieppä kammuntai. Kiehtsän vähän mainoksi.

0: Og skal oftast kringkastingorkestret de sjunga inn Alogu. Jo, ja, teima hankala vel jo kohta på kjellet. Kvekte, donkulla tälle på rekveivi sä. Mi sa, et mita lotnella meissä maan on kvekte no ploa päivi. Tässä karasos tyytys la mun lemahailu Antti muhto muussa maittajia anmei.
1: Joo, mun on jästä på Oslos. Mun on mulla Eirja Valtu. Soma laidi tunne lemahailu.
0: Tunne mai numa alo Eirja. Mä oftis Eirja. Na, mä en mä fälle tämän teimus kultaläkkäi.
1: Yes, mä eikö vähän, mä oon, että tällä muhtun paitsu tällä konferanssa Karasos. Tää laidu on mässä mä oon kvektluot ja kvektluot späivä. Ja toppet jäivä dit paitsu olla mut saami institutionet. Asus mä parik paitsu tuolla on ja tuskit. Mä eikö tiikastalla fattai mä kusk paitsu tuolla.
0: Joo, jälle munnas maittai vähän mainjallas tämän tingmus. Ja sulli loi patsit päälkoonma. Te handlai nuu, että oh, ne pirasi kaikki nopla heikki. Tämä on muu tämän jäi eftuset. Tämän hetta patkasu mai. Ja loppilä eri herra. Tähtee ahti tjaelmas kauniuvun eftuvan pyrmus nuorai tjaelmas. Ja tämän olisi demai rinkistä ne Anne Birra Hantti, kuuttele Jallan Jallmasen ja häälisti Sonnan maittain. No, että vielä mai lohpi, no, mai tehti lohpi falla tämän tein. Muski jään tehtä sähti vähän smakki vielä pahtitope. Tai niitä mun en hiteetä.
1: No, on hiteetäistä.
0: Joo, ja lääkälle joista vastinan ohta puolisuonga lääkällä Sofia mennä. Okei, Niko, Goston lähti ja täällä maittain Sami Grand Prix suomaan millii tää keskat.

0: Messe maan on kuektaloa ja kuanmahloa te peivite laiduvo paatsoo tuolun konferanssa karasjoas. Toppe teivät härjärä patsolmat saami instituutionat aasousamma parikki paatsoo tuolun ja tuskit tikastolla fättäi makusket paatsoo tollu. Paatsoo tuolun konferanssa ulimmin lelokti kelppalas vuoda lounohalla väsahousai tikastolla ja vuoduudit firmalai. Politiikkalas radatti saametikkis avla Johan Aslaga 44 tai 44 Oska Leirala oktadain kehtohkoa pohtet. Ja maille ja Irjanin suunnavaltan oktavuota kullahtal vähän konferanssas. No pore baby 44.
1: Pore baby, no ja meitä.
0: No, tonhan lehke politiikkalas radatti saametikkis. Ja paitsi tuolla oli porospiiripolitiikalla Ossin tuuparkkuus. Mä ajattelin tämän kärin tiivä lämmin, että mierkkasit.
1: No vuotta sitten mulla ei ollut täällä, millä vankajakin patsin laakirjan takkarassa ja paitsi tuolla konferanssi. Osta tämän maiton etsikin. Nämä muu johtaa täällä aina. Chatna okte uudella ja kullahalla ja maittaa ja takkar konferanssalle vähkin mikki ja maittaa. Me ei niin puhuta muun mikäli, että tämä ei vielä parakka, että minun politiikkaan voisi olla automaattisesti paljon ollut ja pora nauttia.
0: No, tämän jo ihan ehkä fättä, täällä on kolme fättä. Eri herralla vihka välttällä suhteessa, servoitaisi ikään vuotta ja numma tällä lohkita poraspiirit. Mielä lausin vaatte, mä olen just tämä fättä, tämän jo ihan.
1: No joo, täällä voisi tulla lähemmäs jokta tutkan projekta, Majenko VTS ja Saanak läpä parakan Chavahan ja almui sen raportta, vihka raportta, min konferanssa olisi ja loppilaisesti postoilla fatta, että kun uudeskuun laitse lähkövaltalaisuus voidaan pitää ja visi tämän tällä hetkellä parakumille tahkon, tekee hisojulassa kähtsätäkään vuotuilta, kun tuotellaan tämän Saapalan komission raporttassa. Okta sentraalilla vuolkaisetkin tämän raportin. No, tämä on almuiteet oppe. Ja minä koskaan tämän politiikkalaisen vastaan, millä tämän selvotasihkaan vuodessa ja suotilusasia. Tällä olisikin lähemmässä geopolitiikkalaisen maille, mille vähän reutan, missä soadi, missä, että eikö no, eulujampo suotsilus, paljon tuolla kouluin, harjallamme. No, että tietysti me ei maitte buktaa, että tietysti ei puhua heikkele, että mennä kaskaan vuodat. Ja me kähtsyrän alkaa tehdä, mille kukki heikki jo parakaan tänne, ja mille, että ahkaran toivon viime mi pohti parka viita sitten tiedä osa niin kuin skalakkar mi suotsilu saa ja tänne tän kärkkuus huolta politiikka että toi no että mi sieltä mitä to bouten de organisaation institutioni ma parke takkar suotsilu saa sitten kun on protect ja MBR ja pohti muista. Hieman maittaa ja oraa kai. Mä olen vaan siihen. Kos tehtäkään suotiluskoulu. No, mitä kaha mä muokan lohtaa, jos mä olin konfliktista. Ja tällä kanssakin no, on, että mä kähtsilit Danielakin on, että intpille no, mä päässä tämän lohtaa suotilussia ja eraa aasausereema, että mä parekin takarashikon.
0: Alle tuolalas ja loossa fättä, mutta kanske alle täällä fättä, kuulon jo.
1: Joo, täällä on tietysti, meillä on ollut, me saamme tietysti lähoittain ollut mahtia, me tietysti, me kähtyli, että tai fättä, että hukse tänne, ja houttiin konferanssi, että me millette, kun evaluoiden skeemalle saattelemme, mille kähtyli, niin kuin on maistanut, että tähän vasta valtiin, me houttiinkin lähemmäs, maistan tätä juttu siitä, mä olin videon makarat faktalle siitä tehdä lätsät ja tällä tietysti tämä fatta, mikä ei kähty sitten hammettäkään. Konferanssa missä, että nuo uutta käytetään, noin vähän edes kuin aikaan fattaa.
0: Tätä näin, ei tälle olla sekin koeftepäikonferanssa, mutta koeftepäivistä ikänski jobtikalle tai äsi. Mä oon nelsänt Eira, mä oon saavahat tii olla tai tämän tai konferanssa tuolujan.
1: Mä voin tietysti tällä olma pesi teivuudin ja omari ja vahpas nuuhun ja kulla, että fattel pyrre ja kanssa pukti kaisalle kaiste faakolma ja näette. Tänä, että pitäisi huomaa täyttää asiaa. Mä oon juuri, että polttoalo servolla kanssa olisi lukkia. Ja löysin, että mihän saamme tekin päällis valtamielte signaali. Mä oon stoppi, kun mihin tehdään pohtaikki politiikkaa lain vaatteen. Ja tänä on saatu, että vikkiä auhkin outskuului. Ja vaitteen minä kannan olisi valtiimaa. Tämä on tänne yksikin poranauteen haltuja. Me tiedät tälle kirjaa ja me tiedät, että täällä alkit elämässä. Sosiaalinen media ja meille lähtee kuulahalle rannuusain ja suoratikin. Ja me verrattu, että tässä poranautepolitiikka johtaa karraa siitä posolle pommuun ja tuomaan hommille hammiun tahto.
0: Teikkan sähtö olemassa seuraava tämän konferenssiin. Kehtä perrysikin seuraava
1: No muu autus kalle horhaka että saati jo poustolla mutta tän konferenssi että ehkä vielä jos ke tällä vähän hussel kirja että mutta le on jutsella ja lakin että kalle hiro iko autolla mu no saati takkar konferenssi jo horhaka no tästä löysi sieltä mistä että oli mitä tällä takkar Just arvokin liikaa lohta, kun intään paransi treffan on, että paita tuolla tällä perheessä pohti, että huita ja alas mikkiä.
0: Tätä on lähe, ei ole tällainen kuhke, mä en ole koettelua päivä täällä. Läpä aina väilös tietiä, että jotakin häällä. Läpä aina väilös, ehkä äikki tietiä konferenssi.
1: Mistä tietiä hän äikki määrii, millä kuhki tämän tälle viskan blokaa päivä tämän maanossa. Ja nunga mio tietti että pois saa mä läksin tähän elävä noin jollain, että plaanen no että jos valta välillä saman päivän joukta voi olla mun arvioin, jos se sai ikalla, että kallinen orna huua, että pelissä särvä teittävä tänään. Mutta meidän laakirjelmä ektyily, se huuit tarpeeksi mitsiä tietti, että alle vuori ja ikkis, kun viisten blokkaalaisissa, että kähtä pousta vai mihin tietti on ollut, kun nää, täällä on ollut praktiikkalaisessa oasiin. Mä kaikki maissa, että ei ole sitä, että ei ole sitä lokalta olemaan ja tehoasi.
0: Joo, ja kuule, kuuntelekin meissä maanu kuektelua ja oktokalmaloa tehtyä päivitellä ja tähtenä paitsotella konferenssia tappe Karasovas ja tietysti näinkin Merrilla Pitchun. Nah, sulli vihtano ploa, mutta on oma tämmöinen sääntelö, että ollaan väijoloskalta, koska kun siellä on just tällainen satsi, kun siellä välttikällä vehkotan kuektelua, iske varmaan
1: olemme meiltä.
0: Tekalle olu kiihtuu olla juonaasla nilsissä, nilsäntteä tai nilsäntteä, koska leirä kun serve, saattiin muisteli vähän tänne konferenssipirin ja lihkuu laitemin.
1: Olu kiihtuu, vuoden päivin tunneen.

Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen, da jä tjälis mitside NRK Radio appa bokte. Oda bära sädaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä ser vad hienestämmen, jorko sädagis. Muistu fall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas mua, da hila fattis.

0: Miikka ja Niika ja Luutin Saara Monika.
1: Yes, ja lämä on mun luus on bat faka guessi. Mä olikin halla ofta olo mun, äänä pir hantti. Tää pahta mun luus on, että tää lämä ei okta balksuumi mi keiki vuoksi. Tässä nämä hedda balksuumi. Ja tällä balksuumi mi kalka ovdi taitelas kvaliteetta ja kuutne tahtit. Erinomaisesti ai nolka lävdin. Ja suu teaterbihte gauniuvun. Tällä odjumissa större huil olm. Mä olen kuulen nabir.
0: Joo, ja tällä ei ole tuvunna Börmus Norai Chalmasen, että mä oon taas hui farkka rinkisen äänepidä hantti. Mohto, tampottamme sun välttä oktavuotakamäältä ja kultalaista vielä Kaisa Baltu vulko tällä kuadiluusaa.

0: Kaisa Paltuvulku tälle kuodi luusaten suongas namma. Joo, jätekal tälle, jo ehkä jäi. Oftsam lukkede oktilei kähti räjäs tällä norkkateater ja orkester lihtu keiken hetta palkasumi. Miikalaka optiti taittelas kvaliteeteja kunniahti herranomas taui norkkalautti. O ne pirasi kaska päikki, kun ehkä tein oppilaan häikki, te on muu tämän jäi eftos tänne jo kohti kategoriassa lekki säämälätset. Är här alla bjävs samin nationala teatera pihta kaunjuvun ehtuvun poermus nuorait tjäelmasen. Ja tämän olis temaille niin erjanin renkistän äänepiirret Antti kuhtella tjällän kaunjuvun tjäelmassa. Pöre päivi ja lihku ehtuvan.
1: Pöre päivi ja olu kihtu.
0: Nä äänepiirre mohta lämmäso nä päivi tuossa kopeessa tehti tän.
1: Tällä lämmäso on hermät äänemät päivi. Mun on ikte joutin usloi ja kun tahtun edes tjuovu mältetän hädä palkkasummi nominasumna. Ja nää anmuhuva jähti kauni juvan lää eftuvan varmus nuorai pistän. Tällä hermä herrenämäs taudu.
0: Laulohpijärä, justa maan räämis tuonne täällä.
1: Mun on vaikka hirma räämis tällä tuottelussa.
2: No, mä eikä kuule tuon modja kohdalla.
1: Mun tämän modjan kohdalla. Ja tähden kautta mun jutsin tälle, kun tjalli kohtin tämän pihta matia jäikin. Kun särvin säämi muistella kilpuih. Mä oon päiväs ja dramatiikkens hyys läidätsä. Mun kautta tuoda ei jutsun, että mun sahta nominaari juovatta ja mun pihta sahta nominaari juovatta hädda palksu. Mä oon kautta vaikka ennen apu juuritilakke. No, että takkal pohdi mun jo alla sohkan.
0: No, täällä on tälle vielä tjelkkas. Tjelkkas te on aajattu tuonne, kun vielä puhuri parkku te parakkaan.
1: Nää on kustu, mutta tämän tämä, mikä oli näin kustu mun valti. Jutsu, mä oon ollut resurssia päivässä pitkän tämän pihtä. Tähän lähtenä maa ilme ollut mukaan parikohtan teatepihtä. Mun lähti hirmuhuvan. Ja tätä Bagadalli Kristin Björn kalla tuodai parkan puoli parkku. Otsu di mun pihtä naa finja pihtän saadat. Ja mun lävin jutsi, että mun on parkka maittaa ja pihtsäämiäjätsin. Ja lävin suoli jutsalla, että olet saama just muu kostiima, että nominaari juuva. Eikö tämän hädän palksu? Mä en muuta, että tjalli, missä olikin nominaari juuva. Tämä on ennen kuin jälkit.
0: Äänne piirretti, teitkö on auttan kiihtiä, että lähti euttuun? Vai pohdii, että täkkä tehtyä, että päivää?
1: No, mun tehtiin varra maattipäivä auta, että mun pääsin rahkani husluja. Välikin, mutta tämän kalle ei ole alle sohkanut. Mun on pääsin maattipäivä jutsalla, hoitaa kuin mun muulikin täyskä.
0: Lähkuri vaan suotata käsä ja mihin täällä pohtaa pekkiä hoitaa.
1: No, en lähti riivahan. Saita nää jähtsäi.
0: No joo, katsotaan varavaa vättistä, ei tuolla heitä.
1: En lähti. Mulla on vaikka tuollahan just viikalla. Täällä jäi tjälkä tehtyä, että tuus lähe mönkörvä. Okei, vastukal.
2: Lähden jää tuolla maana laajimästä huikki. Jataa!
1: Niin kai liian. Mulla on vaan rämpu sohkas. Jälkeen sohkaminen ja John Boots, kun mun ojun on tiedonut, että saattaa Boots sohka ja huikki paljon.
0: Niin, saattaa tällään kaapsemis mihinkä. Ojko meiltä tämä aikuisesti?
1: Mun jälkeen puhutaan ojalle päällä hattu.
0: Tänne tonan kalla hodjun Oulu räämi tänne tjäämässä Outsmalja tjällä. Mutta mohta mulla ei johka tänne istun tämän nationala teatterissa, kun olisi lähtenä laajan tiedä häräjänän teatteri Oulu. Ja kuulla hattu tuu pihtäällä ehtuvan justa tänne piekkan hettä palkkasummiin.
1: Tähkällä ei ole alla. Mun on aina ollut piekkan olemme, jopa saadaan asti ja stora regissörer, ja, Manus Charlie, ja, ni efter det, ja, det båda månaderna. Och när samlas. I rackar det hur samma. Det är i Malmö samma, ja, det är hur samma med att det är många, det är David Norka, att det är arvoloven, det är balksom, ja. Och det blir ju verkligen sådana skäckte. Bichta, da ja, och da ja, da kan ofta spargo bichta.
0: No mai topp olomma tältu tatsju, kode aistun otsju poodi tihtsu, että täällä maittai, että kaunjuvunna maittai, täällä mai ehtuvan ja mai onna challan.
1: Nej, jag har nog gått en del bort i Säbelik och jag valde att ha gåva, jag tackade att ha gärna alla med. Nej. Men
0: jag har en båda
1: stått. Ja, när man har en del tjocka med en gärd i sig, så där man har valgit med breakfast. Ja, man har satt av och det har en del gräsman och njäljen och blå affär. Just blir jag värsta valgt av den valgsjummen.
0: Nää tällä vuotta sihkalla olles maanu outa, kun teillä huihta kovii. No minä jakta sata vaatta sih juuri teinä, että suihta huihti tai heitä palkka Suomen vuostas tjäänmaisen maille tjällä.
1: No minun jakki minun ei kun nuollut on vielä jutsit. Tällä kall ei saattaa kun nuollut jäädä palkka, mutta minun päätin tällä lakka, että jos tällä huihtiä, ja mun tiedon ska saava mig vaikt den balksom. Det just mig vaikt den. Det är enkla många här med stora nominärer jobbat. Det är något man kan ha på säven. Det är kalla hoj bara.
0: Den är kun nämä buurisla monen tuvuostas tjälmasen. Kalla där hankala deus tuuma ofti den ain en tjälli en på läkkar pihtäi.
1: Ja, det är då ska jag montanga lanja Charlie kvartan av det bichta. Ja, mot monen allgan galma bichta Charlie, nåt monen väl nåva märdet gode bichta en gakan ju atket. Nu att det hela en gal mang muskärta Charlen bichta. Det är hur samma spara gode.
0: Nu att det osla Oulu löste då på ivisis mi kaksi pahta lautai.
1: Ja, då det ska.
0: Tekal ollu kiihtu äänä pirhantti, kun servet äänä, kun saamme rajuja. Ja mihän kalte uske saavat ollu lihkuuden ja hetta palksumme yhtasen tuunia ja maitteita uske pieniä saamme nasnalle teatteri. Ja naamu hasti väl att Valger Sigurdsson, Sara Marielle Köpäska, Lauri Johan Eira ja Vukal Norda hevtovanna varmus audiovisuella design kategorias Lahpon Lost musiikka outtas.

Ruben die suangain girlfriend ja bahte suangain nahankal hei vedal huipuures. Johan Saara Junior tää kiitä johten.

Dear Sara, det är sången The Silence After You. Jodekalla, tiima, kuhta, otsin, kolma. Tää on kuulla kepoin rekkäivi. Sä, me saattaa taas karasos lämun lemahailu Antti. Ja ustus lämus, meil saattekin Irjan Baltu. Ja tämän mainimusta hengmas, mä en mä ne fälle tällä eri hierä. Täältä näin större äsjyhtä revideri juvun näistä ahtapuusrehtä. Ja tästä se, että mä saakka läs hui farkkaa, kun mä ihan tein välillä toktavuolla Maaren Benediktinystä stuuslet. Sä mä tekin räädi hälysti suunnä vähän pyrrä. Ja mä itse jo niitä spöriitin säämis kullun temensä johku äsähämme pyrrä. Ja tämän on päässä kuulla, että mainjallis tässä. Nämä pyrräsiä päällä jälleenkin. No, että vielä mä en pääs kuulla, että tämän mainimustimus tämän saatteis. Täällä pahtisuokna tällä päivänä jälleen päivää ja motsilavassa nammaa.

Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, lähtien suongas nam. Ja karasokelta hän läi alkan parkku. Aase itse muisto johku maasla saami, kelle kulttuurikelpola suota. Maas täällä sahkana, kalantan pääsukka kuulla tässä huifarkka. Ko tänne tässä sateen sahkata laitissa peritisäämissä eskikä kullum. Mutta tämän pitäisi tonkin mä ei kuulla. Jussi Kärkän itse kuulla tänään. Täällä tässä huifarkka. Mä en juoja sitten vielä outo suongalla. Tuupias Sten Hon. I Hon.

Emily Hollow, nästa station, din sångas namma. Ja tämä kalle puri holommat, täällä Mikalle kehtsät. Ehtä päivä, nammalasi, muosun tehtä. Täällä ehkä taita saatte hiltis, tjejäraiskitta. Ouhtara, tjej mannil kaskapäivä, kirukonjarkas. Oppa täällä ehkä vähä päivä. Ja leikka kraata ja loetses varje luulata. Tienuusaltis oppela pelaakin päivä vihta. Leikka tähke ja laives. Arje lulalat värkkäin naa loppakaltella tjauka arje lullepekka vihta leikka tsehke päivälät maasa ja aipajalas vähä palava ja pieral väijäs kiilevuonas honnes väijäs naa lohko tiipäihkitä kal arava ja tjauka arje pekka puhtaan kolma päihkis ja vihta leikka kraata. Hammarfestana loppakaan loppa täälläkin kuhta leikkakraateen luotsi suorjalat. Ältäs pelokin päivälät vihta leikkakraata. Ja jälla nuorehtil liemjast oppi jälla pos luulil mättil kuhta leikkakraata. Oppa täälläkin tuostas vähän päivällä. Nuula maittajia ihtin karasos tuostas vähän päivää. Mulla on loppa täälläkin palava täälläkin kolma leikkakraata ja jälla arje. Kuitenkin jos kallamme jällä muu pahtaa lafas mättillä. Kuhtin leikkakraata päivälahta ja hui hui vähän palava. Hän säkin ettis oppa täällekin kuhta leikkakraata. Roomsa kauppis oppa täällekin tuossa tässä arvuof tässä vihtaa leikkakraata ja läives luulalla. Tuos hashtag nihtin palavalla ja tehtiin pelaakin päivällä kuhta leikkakraata jällä arjilla. Ja te kaltiest kehtsetanne maittai ähkän jarkkaal oppela ihtin pelaakin päivällä, että vihta leikakraata jällä mätti. Potatju, naa jalas ja päivällä, että vihta leikakraata jällä nörehtil. Nuula muosunnel muoffis oppilika jalas, oppela vähän päivät. Maittai sähtä palve tuosta jäljä leikakraata ja pänttä aippa kuolehki. Manna viitasat kiittalukku Trantim kauppi. Naa päivää toppii. Tuosta tässä vähän palava vihtaleikka kraata jälla mörehtil. Klassi sihtin päivää. Tjappa täällekin ja päivää. Vähän tuosta tässä palve. Toppilla okta kalmat sehki. Mulkal pänt taipakuolehki. Utta. Siis jännän uttaa. Loppakalla oppa täällekin. Kolma leikkakraata. Aippa kuolehki laitietuimella. Onna toku nuortas, kitar ruotaraja tuohon mästä. Kongsvingeri toppe. Pelaki päivällä, että neljä leikkakraata ja pänttä kuolehki. Aippa kauppo Oslo. Oppa täällekin, ofsi leikkakraata. Ja jälla nuorehtil. Ties kertstakes Christian Sanni. Loppa täällekin maittaa. Tai kuhta leikkakraata ja pänttä kuolehki, oppa täällekin kalamaittai. Stavangeris kuulain leikkakraatain, toppi ja pänttä kuolehki. Birkunis oppa täällekin. Hardbackis oppa täällekin, kitta puute, nuusjuureit. Kiitos, jimmy jauta, ole synni te, iidistä vois vähän pieniä saa. Ei ole tämä loulu, mutta tuosta tässä. Tjeja leikkakraata ja pänttä kuolehki ja pänttä kuolehki lamaittai moltes. Tjeja leikkakraata loppia ja palava lapnia. Tiena, täitä sattakal täällekin. Itses tjeja raiskitta fall ohtarajin manjel kaska päivä. Taas mai huivarkka irjanen lohkalle miitjoitjuuden jahki säämiskidjis. Per pyvän juikkasta vuos, hinkos mähti verran.

Per bøngde hjøkkesting, kos mæhti vara luodi. Ja takalla mun rahpalan tän ruona gedji maaslan ammanu jäknako jahki säämis luonttu olomo pirken ja meissä maan on kuekittanu ploat päivi te toppi tjöjtju. Taikko äikki älkää kaska iä päiväs oino tavimus säämis. Tämän muuttos oino vuos tuus päiväjä paimus rauta kaski jäikki. Ja te tjöjtju vasahtee soähke, mähli sähtä mait kolkkahit pohtali, tainnalaikinahte raika soji ja nahka plastikka slanga raika ja nuppakäjikäs pohtali. La kvansta leima päättiin puures pohtanjänmi puoltu vai äipiä saa tivri ja ruska tän pohtali. Jos sata aippa se tehtis, nuotti jopa pääsä ja aimu kokkisi se teekal iikolkka mäihli ja pohtali. Sähtä tjunkki naaluin uunna raikka jälli, mä päättäin vai aimu pääsä johtit. Sähki mäihli sähtä kanmit, teillä kässäi tjokki ja vaikko täällä vai juus. Tai siera just taninnalla rahkaluvun. Siera atjut juus tuolta mäihli, tässä tjähti nohka purimuttu. Mutta mahku ja erä aunaset päätse sierai. Kehtsälle sieraa tai mähli laipi tai kahkutaikai pitchat chatsi saajas. Nieltä muita luvi tämän vuoro tämän ruonakirjas. Tässä Ailu ja Elina Iias, Suomen widget.

0: Halleluja, Elina i sjungen Wedget. Ja, det där kall teima ja damma att mun se jakal pähtsän ku tässä tatsa hiejämään naama ja kiihti mun ots vai mai erjään.
1: Joo, täällä on jäyjyli manano. Johtili tässä saattaja.
0: Mopa läivi tarukilli loh. Tia flyr i gott sällskap.
1: Joo. Ainas.
0: Mun ots kalla täällä on heinä saattaja lämmösen. Täältä on jo itällä, kun vielä maittimen uhta vielä tässä karasostyytyssä mun lämmäisen nauneelle mailu Antti ja Irjan tuon koostona lämmäisen.
1: Oslos.
0: Mieltä kuulaan ehtimäs mun jäänä kuulla hittin. Outreis mieli rätsä. Tchuhei!

Jon Henrik Menna, Gidda, Läðas, Spring is here. Tässä vielä aipas luopas, Hanna Nutti, You Will Miss Me.

Çocuğum.

0: Talkella te reudamat chut te kaadasi te puazo ielahussi. Niljas Holmbergilla dalmaje laide agie tattelados ja barago lasutne uhbis. Tie uosas otna davidikalasse odasin puereakt. Tälle kallega kuorahallot muu saamedigilla giedahallan ovdse saamedigiräädi Mikkel Eskil Mikkelsenna. Nu määrä di saamedigi tarkistan laudegoddi otne. Kuekte tuo kuekte njeljis asjai tuhtui Mikkelsen kosuhaltuus kaunui materiaala mas määnä illastuvuit seksuaalalatset. Se on jäämi njeljimaanu manga. Pieras tuikkoda eri hierä, että se on sihkujuvui saamedikki siittuin ja ii kohtsijuvun saat tjahkimita. Pieras häälida tehtiit lähko demokraattalas prinsiipat etiikat ja laat tjuvujuvun.
1: Och därför är systemet så att då må vi gå tillbaka till sametingets plenum.
2: För det är bivit i vårt tjockmins rådaj. Nu lär sametinget våga att ta hyllet på er, gå på era skärtsjå. Ja, där ska stämma i kallega lätt aj på sorgsmärton.
1: Och tillsyn ska vara helt oavhängig av dem man kontrollerar och före tillsyn med.
0: Oda rapporta tjejaha att det bara så du alla år och hatt kosnussir ruhkille i kött gärda enet sisa bakimi. Talkada att reudamat dag tili väl anvärra bun.
3: Jo, alla där jahkasas. Rahkane mi.
4: Su tävala skida mieno läs saakka reudan mangi mus jai äike fietar oroha bara så du alla lohka puurestouta mäilme legganeemme.
3: Jag vet inte om det är tehtävligt. Kun läggarna majeli, millästen majmi vaavii päivänä. Tätä alkaa, tätä alkaa, että reuttaa saattelee pivuun ja hui pivuun. Saattelee taalevi kuutil arevi ja saattelee, että nuppi päivi jääntöllä mannilla. Telefas karraa puolassa.
4: Vessarka on muhuvui oota raportaman internationaala patsutalokohtas ICR oftas Norka Tjäsetutkan instituutain Niiva lähraakalan tasmo tälkkävä reutamat tjuuset sääni selvota. Raporta melte, että tjuuset patsutollui tuupalit vues ies tälkkävä reutan ja tastu ruone nuppestus.
5: Ja det ingen tvil om att då är konflikter.
4: Ehpi kehtälä nakkut olas mahti faapunpuhtademi ja luontusuotjelämi kaskas. Talle verte kauna riifte skuovlui hukset olas mahti faamu, masa outskoului la tarbu. Son puhti välte, kun ehto ei vii luoda mitään asjaisille.
5: Det är riktig område, det har jag stor respekt för.
4: Finnmarkus Tuoramus Partokeulus oli 14 partain, där fjättar oroha käsekohtumin. Tasalassin kenjut, olo olmut, äitit ja firamat. Ja välvel nussin ruuki, man altele större naggu. Raportan aamuhatte fietarla äikä jo killen tärvei sisä pohkemi.
3: Tämä rihku on myös oikea huolta. Ja rihku on tänne miinajalausa. Miinajalausa tämä on ollut hakas. Tämä on kallettiin joskin huutselakasit. Kottale. Mä lauhtan läkkiä kuin yksi kumppi valvi loihtimme elosissa.
0: Norka rädvehus arvala miljoona kronu säämi lohkan kuoltaji. Ruhta kalgan on te praktiikkalas uophuusa ja lohkama. Tähpoodi joudan revideerijuvun nasjonaala busehta arvalus mai rädvehus almuhi ootne. Sämetiki rädvi Maaren Benedikte Storslet lohka läht ilus ja leivereden ruuda.
6: Jag ska alla börja mot denna åsindan rädhusa satsningas med gåska säkert att implementera ett mer praktiskt skola i tid för läsning och att det kan gåst majta i sami och uppe då mig aldrig ska för tvärdighet att det tackar då i mobi och majta i bort sami och uppe i början.
0: Tänkje sidus kite Norrbottna ja Västerbottna Lena Stivrat luontu arvoi mera govluin kos joat kollegit medri. Olemilin lähakta odda mahtu tai erinomaisi piiras kuoblui pirra. Messä manu reis kita tjaktsa manu ja kärti teleana stivrat haukka godin ja shaddan piirasi manka kuoblus nullanta rittus kokkau joat kolikit merri. Och då har vi i lågt hovajon jag och dina bidra sig i tjäser så att du då kärrt i tronajon. Jag snurrar på lite. Suomas metsästallan ja luontu turisma lä mangimus jai lassanan ja taanin metsäradahuse palkada lasi luontu peräikehtu. Lappi palkaduvute kuekte odda peräikehti ja metsäradahus parikte kolman blåte luontu peräikehti piste vars virki. Odda luontu peräikehti virkaidaht te käsiluomu manga. Metsäradahusa luontu peräikehtu tärkistä jahkasat te suli loiduat olomo puti johti luontus. Otsi Johkalasse Jalvi Niljas Holmberg Läbargan Olsolmojai kirjelasvuodain musiikan ja iskuudelaan taitasurkin. Täällä sulla älkään maittai läidäjin tatt-läädus.
7: Kirjecelli Jalvi Niljasli alkahtan keska parka kvästi läidäjin dat kvästi dan läväädusas. Sulli oktatain kolma nuorehpulva kvästi läidäjin jofkus. Maslies sulassin Lea Simma ja Ul-Juhan Göp. Parakuljesu ja tihtolahkai uohpis.
8: Mun on letten jo muhtuun jäi vähän. Tää kertoo aimahtan parkkui. Taat läädussi parakan ja puhtadan Jietnakirtsi ja Graafalas parkkui parakan.
7: Kvastidan läväädus dat, letti vuodudemen tuha hoftsitsede käksiloin jäje, Nils Aslak Valkeapää, Per Ludvig Poine, Ante Sompi ja Kristina Utsi Poine. Kos ei väsi hetki tarppuu sämekela, kirtjalas vuoda ja musiikka kvastidä mai. Se on aina ahti sämekella ja kirtjalas vuoda outäne meljet, te halatse hain pähti vuodas.
8: Ja toske, tämä ei färte välti vuhti, että tahte ollu siitä tätä saamme challengein kiellä ille, että tahille hautamerkkeistä puhkaa tämän skuvlas pesä nohpaa. Ja tällä tavalla, että jätnäkirjiä sähtää samoin vähän suottuus.
7: Tät läävädus liikua Stidan Holmberg kirti ja maittai uosi suu musiikkas.
0: Tämän vahkuus läiduvit FAS Eurovision laulun kilvut. Och näksad ju vårt semifinala massala majta i mälde Suoma ja Ruotha återstegget. Norka återstegget län upp i semifinals missad ju vår hell och dårasta. Finala satta läjse lavarda. Laulun kilvui finala lavarda läjt stuvuma i semigilli Yle Arenas. Ja läjtestegin toima Vaasi ja Turikka ja Mikkal Morotaja. Teget stat välle ihta tälki tiedä husa. Tavvi saamisse orja tahje orja matta tjauka begga. Mangelle kaskapäivä riddu taava väl muudui finja tälki. Matta saamisse molsosuutti heima ja tjauka begga muudui täppemaittai finja tälki. Tieli puhutte otnaci kihtän kokehtsit.

0: Hei jo, loillaanko loilla, loillaanko hei jo, loillaanko loilla, loilla, rostun ei taju, hei jo, loilla. Hei jo, loillaanko loilla, loillaanko hei jo, loillaanko loilla, loilla. Alo len juju ahti melte tuottaris juju, hei jo, loillaan, hei jo, loillaanko loilla, loilla. Okei, nante ju leiju, kun ma reihka ju fauru ju heijo loilla. Neita sämme ju heijo loilla. Heijo loillaanko loilla loilla. Heijo loillaanko loillo loillaanko. Heijo loillaanko loilla loilla. Sappo moistu ju heijo loillaanko. Heijo loillaanko loillo loilla. Heijo loillaanko loilla loilla. Heijo loillaanko loillo loilla. Heijo loillaanko loilla loilla.
1: Mietse kantaa kolcha pagata, klaile laile la laile lo, sveke matkis on jalka tos, ilaile la la la laile lo. Ja kovittaa niitä, että laulo teki, laile la la la laile lo. Jou ja kamkis on jälkäisoi, niin laile la la la laile lo. Ja peijälle väärin.

0: Sä kuulat, lyhte pottuu, taan kuulat, kuulas, tjeseratsai, juhke ehkä NRK Samradius.
1: Hei,

lo. Presto un cosito, no lo puedo hacer. Lo. Lo.

No.

No,

0: Jo, bere baby falle sa mi te dal kalle manje parka manje arka mese manu kuekte no plo ähte baby. On kuulakke bere baby sa mi satta taas karasos tyytys lämmun lämähailu Antti muhto. No mo tavalla che i mun kalokto go.
1: Mun on maa läpä, Irja Balto, mun on jäs Uslus.
0: Joo, loukalla tappä Uslus kiittää kuhkin toppä Mättin. Nä mo aistun kolmenta lähemmän huijaa juneinen. Nä mo täällä kiitettä.
1: Älä päivä sel. Mun on liikkiä, mä valitin kaffe tässä batjen NRK-bygnistä. Tää oli hui finnistä. Tauda päivä skuarelta ja kessillä tuolla ei pahtuminen.
0: Joo, panta ei siis puhuseista, ilonko siellä nolla neiret?
1: Joo, tämä on mun kalli. Mun on fertikin vastaavia tjalla. Mun finnin sykkeltuvuus. Tämä oli vähän juoskis sähkis. Mutta toivomista on ajatu täällä ratsäädet.
0: Vai niin, että pala vähän juoskis kako veikkuus kohta. Mutta päivä kalla pahka käsi päivä.
1: Joo, tämä on kuin päivässä. Tällä kalla

Viagalle imni goinne suongain älegulle cero. Joo, ja täällä mun raapalan tänne täällekin kartta. Joo, kertsti tällä muotelta täällekin taito. Ne lähti kiittävällä väikäi vielä, kun siirrytä pelkästään, että ei väikäi teki ehkä. Kirukon jarkas, naa, näin tietoimelta kalte arvaa lohko jo alla oulumaitte. Kolman oppilas leikkakraateja laivis, maattapäkkä. Semmalla värkkäitä maitte tietiä tässä. Tieno sälttis na lohko mai arvesta vähän loppe mai kolman oppilas kala, ei leikkatehki ja laivis luulalla. Ja patto kun tonni vuut, niin naa loppilas. Pelaakin päivällä tohti leikkakraateja laitsis luulalla. Onnes väis loppetan semma Hammerfestas pelohki päivälät. Loi lekkakraata ja karra lullepekka. Ältäs loetsis luulalat oppa täällekin ja loi kraata. Nuulamaittai liemnäs. Hansa ketti sanjan tuo oppa täällekin loi kraata ja laives. Norahtan luulalat. Karasuus, naa, näin tietoimellitte kalle kautta, mä ei arvita ehkä ohti läkkäkraata ja laivis luulata. Nuulla mitte ei kautta keinoi tieti ihan tästä, jos oppi tietä läkkäkraata. Romsiikal tieti toktan oppi läkkäkraata jälla taavil, oppa tälki ja vähän arvi. Äntää järkka, naa, tohko kalle arva vähän puskat, kun romsi kuhta läkkäkraata jälla arja taavil. Suorittaita arvaa ähkänjärki kanmai ja saakka arvistaa, kun tietysti on meitä njälje, leikkatehki ja laitses arje luulata. Ties mie porjasta tänne rittorai luules luksa, kita potajui ja loppela oppa täällekin vähän päivää tuosta skäfti leikkakraata ja laitses porjata. Muoffi siellä mättille loi leikkakraata ja pelo hahki päivällä, että njarki laajan ja kronkoulu. No loppa katsella tjappa täällekin päivällä. Tuosta sähtä vähän paljon, että oktanopla leikkakraata ja jälla arjetaaville. Ties monnekin, että trantera, tjei trantin kauppa, toppala jalas ja päivällä oktanopla leikkakraata jälla taaville. Lassista kamme finja täällekin ja loppuilla maittain päivää. Tuosta sähtä vähän palvet käftsi leikkakraata kiellä arjimätti. Ja monnat vähän aina luules, kun siis jäämme otta ja Fosbergomme, kun Fosbergomme saa jalas ja päivää, että nuppuilla leikkakraata kiellä taavin. Mä annan tältä johon kiittämässä jo ruotarajalle inventaatua nuorta välttä oppilalla pelaakin päivällä. Nuplat leikkakraatta ja pänttäkoelikki. Ties mä annan luulaa sitten ruotarajamme Kongsvingen ratsi. Oppilaa palvelaa ja kolman oppilaa leikkakraatta jällä taavil. Oslus. Toppe. Oppa täällekin, sähtämme vähän päivällästi. Vihtan oppa leikkakraata ja jälla arje. Fredriks taas maittaa ja oppa täällekin vähän päivällä. Vihtan oppa leikkakraata. Kristiansson maittaa kehtsin nurkka. Oppa täällekin jäljään oppa leikkakraata ja luetses luulalla. Ties mi monna tuhko Stavangerit oppa täällekin kähtsi leikkakraata ja laivis orjalla. Leirvik ja Birkon loppe Birkonissa looji leikkakraata oppa täällekin jälla mättil samalla Leirvikas. Ties mii manna taavas kuulujen arjerittu kittaa nuja nahkoo. Flure taas oino oppa täällekin looji leikkakraata ja laivis tulalat. Aina taavais kuului kiittää, kun Oulusynti ja Molti Ratsi liittää toivota, että nämä Oulusyntä soktanopot leikkakraata päivät. Tuosta sähtä vähän paljon vetti jällä arja taavil. Molti sama itse jällä, mutta la mättillä. Kolmanna on leikkakraata päivä ja vähän palava. No niin, ettei puoli joulumot. Niin on läpän tieti huvun kanssa täälläkin nää väikäkin tää tjöjärä. Tää on suomaa uottosemmin, minkä mä jäblin farruja.

0: Viikalli ja Suomas nammala Faroi.
1: Yes, lämä hailu.
0: Nää
1: Suomalla lähti ungefäs radios.
0: Joo, täällä on kuksa ikä. Mä enkä vohko maini musko maille. Mä oron muiden maille, mä saan. Tässä ei muista just tämän tahtonaan.
1: No, mä jakin täällä matua kaikki. Kohti voi kolme vaikka ikä. No, mä saan hui Suoma muualla mä fäs lähti sadda.
0: No, mä annan täällä homman täällä tieppi. On tuu maini musko maini häälestä. Mä täällä jo naamu hekka. Tieppillä jo alle. Alle kiesi aiti oma satatja.
1: Joo, mutta on fast vähän tjoski tämän täppä. Mutta teos tällä kun kiesi kuului uudelleen. Mun aina on tällä täppä paassan, mutta ei asfalta. Ja tuon aina tällä puhella, että on suunnilla ruoana. Ja että on tällä kiesi tuolla täppällä fanka.
0: Oi, jäppä paas asfalta.
1: Joo, täppä kyllä paas. Vaalit herit on gruusa ja nuo. No, ja vaimen maiden, mä ajattelen, mun liikun Norgs odra, missä puhut eskuillaan aikuta. Missä Gidda, Gessi, Chakcha ja Dalevi ja nuo. Ja mun ajattelen, että hui finnis. Ja mun vaimen tämän viime piirissä mä olen vähän syhkilasti. Mun on finnän tuolla staattamme vähän tämä matvakkaikin ja... Tällä tuolla ei Suomaa lähteä, mutta mua on jäppimanna.
0: Täppimanna puhutus, mutta mun ei kuntuisi olla kääri. Vitämmästä on tuollaista outa, kun puhutin tuollaista lain kieltä.
1: Joo, tämä on mun laakio.
0: Mä ties pois.
1: Tämä on mun laakio, mä ette vahko äikiä.
0: Tässä on kyllä mänkä vahko äikiä, tuolla tämä kieltä pois, mutta ei ole noin väärälle. Ja täppä kyllä täällä aihtoa rahpasin johkin, joku kukseikin, lasko mä ette pää äikiä. Ja tulevana maittaa ja tästä on karasjohka. Tätkä oli jo leikistuorista karasjohka. Kun vetä Maggie Beach ei oinu, ei veli vähä. Ja oinu jo vaikuttaisi vahva kaikki orun muistimme. Mutta aikalla täällä on oma kaaleka puhetta.
1: Vaimme kontian eruussa täällä on täällä tätä johka outo. Muuten outo lääkki större jengäpaltu. Ja täällä on tosi sutta. Ja se saattaa per ollut tahti.
0: Joo, ehkä tähän oru lämmin, että tässä kohdassa on hieno. Se on tämä porra vuolilta, räuni paililta, kvarata pjäivässä. No, että istut niiltä jäykkä. Ei ole tällä nemmat on luo paltuimelta.
1: No mä muistan nuorena mun ja mun vilpäällä. Mielä on ymmärtää peskiaks vähän juikku tai paltujalta, kun on jäkkäntä maana. Teos aika hyvin varraskaan, mutta täällä on vähän hieraa täällä. Tämä on ollut lämmin, että perä suddaa tai hiokkaa, näin tai hiangaa ja tämä...
0: Ja no onkin lähtikielä ja urrun ainemmin. Mutta itse on muhtu niin filmistä, että tämän on päältä. Toppalinen vähän istuun paltuimeltä. Tämä olisiko vähän kalla tjohkana tämä paltu. Ja tämä on ne, joku teknore ei kuulusta joku. Ja se ehkäri ketä merri.
1: Joo, nää täällä äkki ryyt, tää ei palaa vielä luokkana.
0: Joo, äkki ryyt, täällä on vielä kuksa, eikä mun kelemaa aina. Kun tiedäpä ääsen päivätisellekin oktiin, täällä oli puolivasen tähän johka, ja täällä oli nukuhkas. On aina tähän harvustalle dynamiitan paukkali, voi velkaa.
1: Näinpä parakan tämän.
0: Mun ei mun muista paita täpselle, kun tämän parakan. Mutta täällä oli alle markka tällä ääsen päivätis. Mä enkä yhtään kevyt ääsen välillä ja
1: noin.
0: Mutta tiellä olisi nälle toolin. Mutta mä eivät ennenkin vielä muistuvasti, että kultaläkis läveilos meitä seuraava munnos äätti. Lästä tiedus äätti munnuita järjelle munnos meitä. Järjellisesti on luulihaisas erjanis. Mä ajatan tieppetiä, että muistelit Oslus. Ja saat challi täppä ennen kuin radioäppäs. Ja just tällä majan mähtänyt puuristilik kultalmat. Dää!
2: Selvä min saatakin. Fina alki hienostamin, tai Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps, ja täytil sen in, tai selva hienostamai, jorku saattikis. Muistu fall raaka dit NRK kävehädji, alle fall hädas mua, tai hile vattis.
0: Robin, hang with me, that's what I'm saying.

0: Lohpa kehtin tjia jala wadalo ja alku kehtin kaf tjala wadalo te kallede tji saame radio reporterat smamba kiila tji saamis. Just den aikke lei servoda te reutamen ja maan kas farreikke smamba kiila tji stuorat paikki kouta tjitte. Koskes väkki tieno vuonna kattis lei ole okta lei smamba kilajin. Kun Andreas Njaraka loppi fina di ohtsun bachuadi tjejilöi ohtsis, telekki pere kolmas vel kää toppe ässe.
1: Koskes väkkis ässe taltus ja kolma olomu vel, kuiftistan kolma siis lia jo jällinan olomut. Mutta käftsi jo ja äiki tässä, kun saamme radio muhtun programma mätkis kalledi tämän työllispäälle päihki. Leikoskis väkki on muhtun muuttui koittu jälli selvudatte mierra kättis. Olmus lohku tiedus tuodasta, että takki ennyt siis päihkäisellä mangasmannan. Ja tämä on teo orru saatemmen koskis väkki hiakka ja kiesutemmen tämmöette ässidokku, la luossa piutuu mieras mi alkatuvu vuostaspäivä maajamanus. Koskesväkki lia nuo manka iärä tuärespäälle pähki tienu vuotta käts kenjutaa. I dokku piasa ko fatnasin, sveine sullus siskimus tienu vuonas, lakka lavunjarka. Ravas fatnasatjen fitne munke doppe luahpa päivi mannan manus.
2: Vitsin tämän unnamäskäis koskesväkkäi lavunjarks lia Aspion Iversen kutte on orru koskisväks. Mutta Aspion, täällä kun mä ei vuotte lavunjarkas vuotna räikki olkus koskisväkkäi suli njäljäloje vihtamien tätjän, että dokku ravas nulanta fatnasin. Aspion, liakko tolkan vuotimis tankaska tal oda äikis.
3: No, in ta lahkal pel tolkan kol. Kal mun ain bue jaan ain muhtiin jai ain. Kohal pere olma hain jo plääd. Mutta okta pääsään tälle kal iso. Tälle kal jäkki.
2: Mutta ti ek lahkal kalli shatte kosks väks.
3: No, ja la kol maas lafel pähtsään leimme tän tälpä.
2: Tällä järältä täällä jo uutel, kopa tsehket ne fatnassa koskisväkkäi järältä hatte katko, atte toppe ässe holomut velle pähte tälvi.
3: Joo, mun jakin, kun pärä järvaan eli täällä lähtsä hain.
2: Tällä tius kolmus täällä tjuutju tätä fatnassa tjapa tälikin luahpa aprin mannu. Te orru lemmen kall nu att det är nu hirma skärpi skall doppe assa mot då täällä vilja maskaras ja i och smet solmos att det tata hivälte så läi och väg i stannlaka i lähtet.
3: Nå, kallda ko rift skara där. Kalla ställe vähä pähtä juurta i mot och gissa fast pähtä täällä majalta.
2: Ja ton lefajalta tämän jo tämän tälvi.
3: Jo, täällä kalla majalta tämän jo.
2: Ja täällä mielä det och pöllänä.
3: Jo, täällä kalla.
2: No, mä ei vaada tuossa vuotta on tuonne njarkka pirra. Mä oon niitä takkoutsu tuolla.
3: Stankanas njarkka.
2: Ja taas vielä mä oon kuhkii koskis väkki.
3: Kähti kilometri.
2: No, pia tälle hurikki muuttura puhdet joutuun. Ai lakkanas kodima Aspionan stankanassa ja tää idi hiramadas stuorra tamppa, mitä johti min tuokku vuonna sisä. Ja Aspion, satsiko anne tjaskadas tita moottora? Millä diet hiramadas stuorra tamppa? Tuonna vara nuehpi stäpäte dobtat juhki fatnassa mi vuotna reike puhata sisä.
3: Tällä kvatsa tampa, me ei ole paljon jäänyt semmoinen kemosnarkosta kvatsa.
2: Tiedätkö tuoralla on fanas?
3: Tällä 3000 tonna.
2: Tuonna huehpiä sanja täppä tai fatna siitä.
3: Joo, no, mutta mulla on äidän tällä johtajan oppisloksut.
2: Kalta mohka saada kuvitsia sisään.
3: Joo, no, tällä on leijä meltimanne.
2: Tällä on just syöhkillä.
3: Joo, no, nupala mehtelö.
2: Mua horrule menne tumielasse ta johtula huotna reikki siisa, kun ennä tippelä on hirma tuaima ja toppelä tis uhtsän.
3: Naakal, antaa mannäkal.
2: Mu hodnulemme lia oma absolus tumilas tehty aiemmin.
3: No tahkala oma absolus. Tää tahkala tahkala. Olu paruk sä ei ole hitnen olumutta.
2: Ja tuon ilas miehtän kall tohkuol.
3: No en tal vielä kall. Aikon luosa vielä pröövät. Mä en tiedä ei vielä piivit.
2: Tiedä manna ja tafanas. Kall tahin lakka kätte tiukkua.
3: Joo, no tahla.
2: Mun jakka varra tuonne vaikset pitsi joottuita muuttuna.

0: No, Asbjörn, mä ei juoltaa mä käyttää tässä, mutta tää on hyvä lähteä tämmöis käyttäjä.
1: No, ahkro, tää on kyllä, mutta toopilla missä hamman, mutta se karadäälle kivuus pienikin on.
0: Mutta tii siitä, kun alamma hamman tässä.
1: No, tahka liian, täällä on jolkurin.
0: Mutta mua on tänne pirikki, tänne rittuun, kun täällä vielä karrapiekka ja...
1: No, tää on periaatteessa manna. Mutta... Kun täskin, teille päässä täskin, teille manna.
0: Te tiiä lekte muhtumin tälle isuleiden juvun teikka, kun karra täskin hänet.
1: No tälle kaladeus isuleiden juvun.
0: No mä oon kuhkä sähtäällä, tämän kädellidis.
1: No näillä vihta vei majan sähtää suvun ja kuhkii maittaa. Mutta näillä vihta vei vielä täällä, mutta mä ei muunkaan muuta.
0: Ja sähtää nuu ikään vaan, että fertek patsil väärin viikko oli lavun järkiä piippuun jäntsit.
1: Joo, tahkalla tähtää suvun maittaa. Okei.
0: Okay. Ja tahla kaskaa.
1: No tahla vihtunut plakkilumme.
0: Vätsi, tahla alla väärin fertistä.
1: Joo, no tahla kävällä salla.
0: Tähän ilmaskalla kuessiin saakka teikka mankalaan hammanaatiossa.
1: Joo, tämä lämmös on, mutta ei ole sähän puhuun ollut mun nohkakohtia. Tämä on lyhyen puhuun, kun lyhyen toppuun hamman. Nuo luossa pyytäikin, joka tälle meillä mänkiin on karkeasti.
0: Ja tämä luossa uudesti, että puhut tämän kättä, ei usko.
1: Joo, tahkaan puhut.
0: Ei, mä ei vaata voi kuin stoppuja.
1: Joo, voi puhua.
2: Kun stoppui pohdima le Johan Iversen nuppi koskisväkkä ässikän teivän rahkanemen vilki mätkäi. Muette mannui iljan väinään järä olu mui, kodan muette saa mahjo ollut koskisväkkäs. Ja Johan tuossa tuodasta, että täyjä sonka lisätä fitna holkupäälle koskisväkki.
3: Entä no täyjä innokalla?
0: Manne no.
3: Mulla ei enää sitä plan ollut. Tämmäksi.
0: Eikö nähtävä oktu ollut maanoin mieltä?
3: No, tämä ei ole kun se on senkin. Täällä on kauhuslihki. Täällä on hidolihki. Täällä on kauhuslihki. Täällä on kauhuslihki. Täällä on kauhuslihki.
0: Te februar maanu reis illa tuon kosti fitnaan.
3: No, 13. maa. Komna maassa reis innatavina. Täällä pohtin niin.
0: Ja tämän reisillä huainan virisolmuja.
3: Tämä
0: on reisi toivottavasti,
3: mutta tämä pitäisi olla yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on
0: yhdessä. Tämä on yhdessä.
3: Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä.
0: Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on
3: yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Tämä on yhdessä. Mistä olet semmoinen?
0: Mun annan kihkäällä on vissa muet Tantaluussa. Kihkäällä on ollut kevotus täällä Tantaluussa.
3: No, Tantaluussa. Kuten kässä mulle. Tämä ei tule pyrkiä. Huovat kihkäällä.
0: Te tammai tii uäini, että tällä mieralti. No,
3: tällä on paljon mieltä, mutta jostain hyvää ruokaa. Joo, vaatu siihen. Tämä ei ole heitä, ei rakoja.
0: Ja tänne lähe kihkär maassolasti.
3: No tänne on tähän maassolasti kihkär.
0: Sähtään otat sä te kihkärä miasta te ukuiminissä.
3: No on laukko vähäinen kihkär. Tänne on juuri. Tänne on luku.
0: Ja täällä tuonne huolikin me markkana sitten.
3: No no mä oon voimme ohti tuolla. Ensi kohta vaikka.
0: Ihan pihasta.
3: Ei mua ole se ihan paljon. Äikä varmaan luosta. Luosta kuitenkin rakkaan sitten. Hösti.
0: Mutta muuta olisi kalla pöydetille täppä äikki tahvuus, niin sillä huapu.
3: Ei, tämä on joka pöydetille kalla pöydetille täppä. Täppä ei ole mikki vaan. Mä ajan täppä, se on ausiin seissä.

Koskväkke, kolma ässi, ilja fätti suatju till mikrofonalusa. Lakka lai, nuusi orrutas mjärra gäts. Nu lakka mjärra, att det gelki olla ta välikst i tjähtsäi. Ja tjähtsi, det här dien uvotna där leger mi, det olo mui aibjäivillä pippman. Vaikko le kvilli kar vattnu kohtan siskimus dien uvonas, tällä kohtodan vierte luossa en mjärras, att det gesu ta dien kolmasa en pissut toppe. Koskväkki bara semmosessi Ivar Iversen, kutella sija käksillä ja je idusse luossa piltä, tuella saavtsäike, kuusaison heitti maittia ja äiki tässä. Mutta luoppa beivi mannaan maanus, lei Ivar kiatsades kuattan miara kuuluja, ja kun mun suuteiven le tjohkäämin tjapadälkin fjellväs.

Joo, ja giliraju koskis väkki statkalle jatka suon manjelle suonga. Joo, ja sitten tällä Ramon. Theo, teki teu.

0: Joo, otetaan kalle päässä kulla, että nuppi uusi. Navoera kassista leijää kiliraju koskes väkkis ja lohko leijää. Ohtsin plötsöde tjejällä ohtis mannan reporter Andreas Njarka ja vän uusi teka hälystä Ivarin. Kuhti iikallu anja tarppu färrekatan piekkan kullon koskes väkkis.
1: Ivar, mä tjoktattu tässä. Fjällväget ja kertsvätet nu lukku miara kuulu ja nuppe bjälla i vuona ja tonnat jällina nolmus patsjälle käktsilä et jai ja tile kväll kuiftis kolmastal taas ja mankas täit tivuutan katsjalta at ere färre täällä liakkos miettan nambar att ere färre.
2: Muinas miettään tanalla tänne, kun nukuhkevun tervaan jälle. Mistäkin vaihdetaan niin mihinkin. Kun otettiin ne puudista täällä taas, niillä hoitsun aggregaattisuokka, niillä hoitsun telefonia. Ja niistä pöytä käyppäällä näin launjaksi, niin otettiin niistä lukkaan tamppa puhtia, jotka kasvuokka. Mihinkin vai pelä tarvitsi? Pelä rinkset.
1: Mutta miara vuulusti lekkal, että miara mieltä di färjettä bett per johti ja ravas fatnasio.
2: Ja täällä pitää tarvitsisi mi olu johti miara mieltä. Kata, missä mihki, missä pohori liun tehke. Mi vajut lukkal naamstan kalbu mai mi tarvitsisi por trofiaan. I missä häädä.
1: Mutta di lekkal jätsänä si läppä, älä hierää olu mukkal täyjä jolla läppä.
2: Ei lähkal, tähän lähkal. Vähän myöskin tuosti vielä järjellä, mutta lisättä, että joulun.
1: Mutta eikö kuitenkin, että siinä laittaisiin vielä?
2: Niin laittaisiin, missä puhut, missä raatio, niin kuullaan tyyllä pois ja TV ja väit, niin se kuullaan kalle häikki mennä.
1: Mä ei kuullut taas miara hui tärkkili ja ei luossa piutuuta varrella ja mitä saattaa hiekkaa läpi.
2: Ja täällä mitä on, että luosta spänttä, kun luosta viuttuu päästä, mistä että luosta viitti. Viitti luosäliksi ja jalavaraas luosta, kun salkussa vuotsa steikki. Ja jalavasta kuellima järkkiä, ne tuu viittistä tuopä säitti ja muu vaikusti. Täällä on varaas kuellima nohko.
1: Tuon nammatasta, että tämä pidä tarpuu eri fällistä, puhutista, telefonista, eller även i aggregata bukti. Motto, tala all skarpi skall manka da fos likgård och däppegall. Nu återmärka ditt i dosla samsa här. Donat gisgat vietan sonji vodovarnas soli nuppela kilometer är det däppe ravas fatnas inje utsa motoradjen. I ula skarpi.
2: Skarpi skall ju finna välik. Välik inne på där. Det hela skarpi. Pärkistä seinä puhuttiin kriittistä. Ihmä kyllä se tarvitsisi vuonna, mutta missä minä vettiin, että koikkoja jäätään. Mun mennään tohon ja länkkiin tohon 40 kiloa. Ja hieman kyllä seinä, niin kuin se.
1: Te on länkkiin tohon?
2: Länkkiin tohon. Jäkki voi olla tohon.
1: Mutta ravas fatnasinkin sunnin fjärvi, että on hieman perään älkkiä.
2: Tämä on hieman mikki kanssa. Kääntä vuoro vettiin, kun älkkiä tuodaan. Tai hieman pärkistä huonosti seinä, mutta ei kirjoittaa se hieman. Ja tämä on hieman pärkistä.
1: Tuonnat tuolla on saavutsa ja kiitä tässä.
2: Ja kiitä tässä. Täällä on musta aina kotolla ollut.
1: Joo, mun ainaan tie.
2: Siellä.
1: Ja tuonna hieskapeli heittää kuusaimme.
2: Joo, tällä kestiä jää ikkillä. Täällä kuussa ohtelua kuin velkota, että saattiin lähti, niin heistä me jäi.
1: Mun ainaan mä taas fjärväs, kun tjoktaa, että miarra puhtaa muora mä tietysti, kuelta musa.
2: Joo, tää puhtaa, äppä muora, aika äppä nälkki, se puhtaa, ne tuo stokkaa, mä ilässä, missä muuttu saa, on säädös taimata. Ja vasta, kun kirjoittaa tietunumman, ne le puhtas mä oon, vai muora, aika oikein muora. Äkkiä, mä viikolla on tiedä, tiedän uusi, että kaikku, ait sieltäkkiä. Se ehkä muora on niin vähän. Tää miettää rittuu. Joo.
1: Otsalla koma iti läppä, erinomaisia?
2: No mun niin otsalla läppä, kun limma iti on päälle. Tahla päälle vastu erämästä terveysvuotta. Tahtahla vuotta, tällä on myös homma. Ja mun niin sähti jäädä ehkä lähe istämmeli saavutsa. Mun niin sähti päälle tämän päässä. Tahla tälle palkku, ei äikki mennä. Päässä lihkoa. Ja mä sitten olen sporraat, Jukkaa ja Vänti, hieman äikkiä. Ei muskalla mona lähtikö, fyskalla. Järvo sinälle.
1: Mutta tämä päällekkäin täällä viisi suokkaa huutti on muskalla.
2: Tämä ei vihtu, kun täällä tahkaan.
1: Oi, no, kun se on musta täällä viisi.
2: Kalta heiljakkaalla.
1: Jokta ei sinä.
2: No, kalta mustiin heiljä sitten nähtä se
1: vuotta. Mutta tämä heiljakka känske okti jakkipäällissä.
2: Kalta mä ajattelin, joo, täällä viisi kalta. Mustiin mä ajattelin, että hän on sattelua sinne kalta.
1: Mutta te oktu sattelua on lorrokkaan.
2: Men vad man kan det just det måste göra färdlig och på något ni på ett enda alla måste på visst i kätt så du är lite kätt så går upp med kätt så är det bara knack på det dritt eller kätt så vi har nog åttal och det är tyn då kommer man att se kvar vad spara han är kvar i bortan jo och bara är så och då tar jag upp ett kätt så är det så det blir lite bolas måste ta alla nu älskar det på min kanalan.
1: Te tuu meillä siis lossaa ja skäppistää punnut.
2: Ilja, mun muu tämän räkkiä on. Tää on ilja.
1: Mutta kiitos vuotta räikki olkusta. Tällä kuotellaan olla, mutta vuotta ei pääsikin.
2: Tällä kuotellaan. Mä oon näin tapauks valjuusvuotta. Mä oon tänne vissu, että on älkki vuotta ja valjuusvuotta. Vissu on, että ei tapauks ole parikkaat. Nuu mun kautta.
1: Mä oon taajahtan pitää.
2: Ette?
1: Nähti tien lakkaimman kevää tien vuotta käyttää ässiin.
2: No nuu käy ehkä täältä. Vuoden vuotta olla nokkaan. Vuoden vuotta oli vähten odni, vähten odni, espion kaija ei vain topi käynyt no virra vuonna ja puo. Mutta puo mennä, paläs kaikki. Suokka ei tontsin, vaan vaikka rikaat kaikki täällä. Taas mennä edes.
1: Nuorta vielä tien vuonna. Älässä kalle ässi, kuelle väissi ja lavun jalkaratsi.
2: Meillä on täällä päihki lähtö. Ja tää päihki lähtö, ja kun lähtö. Täällä on ollut olumpuja mun tajan tunne, muistella tunne, että on ollut olumpuja piriksän tää päihki.
1: Täällä on okta ivär välillä tahatte. Tää päässä viida kuudaja jäikin tsiitsä olumpuja. Ootnella vielä kolme olumpuja mä hässä. Täällä järältä mä kukkaan läpi vielä shantassa olumpuja.
2: Mä en uhkeen nää heille tiedä, kun vain tahulpon käällä. Ja mun jokalta jää mielestä, että uhkeen. Mulla on nää friska, mun jokalta koosii juntsemen. Kun täällä on oot niin kuin ähtään puheen. Täkkää siinä suovukka, se on eräkin strömmä suovukka, aggregaattilla oot. Ja pyrii holpulla oot, niin mikki tykkään aggregaattia ja puhutan. Puhutin kullerasta. Ja niitä on failumista.

Joo, Andreas Njarakata, finna di kiri raajun koskesväkkis. Ja häälesti koskesväkki konma äsinä Juhan Iversen, Asbjörn Iversen ja Ivar Iversen. Täällä pahtisuokka joulus farka ainihis Ellin, Eelin Koven, Sofia Jannok, Rolf Amundsen ja mahtaveloin nyt jäppä kammuntai kiehtsän vähän vaiheessa.

Joo, täältäkin chinkähtelikki tieslikki uske elinkoven Sofia Janno, Krolf Amundsen ja Greencasting Orchestra. Aini siellä linja taas vielä okta suoka outako pääsi vielä outa pääsi faskuilla siitä. Lei Inger Köyp on näin.

0: og skal oftast kringkasting orkestre de sjunga inna alogu. Ja, teima han kalla väljo puhta pachille. Kuekte don kulla tällä voi rekvevissä. Mi sa että mi tällä lotnella mässä maano kuekte no ploa päivi taas karasos tyytys la mun lema hailu anti muhto muussa maitta ja anmei.
1: Ja, mun on jästä Oslos, mun on mulla Erja Valtu. Sama lai di tunje lema hailu.
0: Tunje mai nu maalo Erja, ma uftis Erja. Na, mai mä en fälle tän teimus kultaläkkäi.
1: Yes, mä eikö vähän, mä oon, että tällä muhtun paatsu tällä konferanssa Karasjoos. Ta lai du mässä maano kuektluat ja kuektlu vuotspäivä. Ja toppet jäivä dit paatsu olla mut saami institutionet. Aasos mä parik paatsu tällä on ja duskit. Mä eikö tiikastalla fattai mä kusk paatsu tällä.
0: Joo, ja tällä munnas mä ittäin vähän mainjallas näin tein, mutta se oli loi patsit päällä, kun mä tehän näin nuo,

0: Messe maan on kuektaloa ja kuanmahloa te peivite laiduvo paatsoo tuolla konferanssa karasoas. Toppe teivväti härjärä patsolmat saami instituutionat aasausamma parikki paatsoo tuolla ja tuskit tikastolla fättäi makusket paatsoo tollu. Paatsoo tuolla konferanssa ulimmin lelokti kelppalasvuota lounohalla väsahuusai tikastolla ja vuodutit firmalai. Politiikkalas radotti saametikkis Ovla Johan Aslaga nilsäntte Oskar Leirala oktadain kähtohkoa pohtet. Ja maille ja Irjanin sunnavaltan oktavuota kullahtal vähän konferanssas. No pore baby nilsäntte.
1: Pore baby, no ja meitä.
0: No, tuonhan lähti politiikkalas radotti saametikkis. Ja paitsi tuolla porospiirin politiikalla Ossin tuuparkkuus. Mä ajattelin täkkärin tiivällä, mitä mielkäsit.
1: No vuotta sitten mulla ei ollut täällä, millä vankajakin paitsi laakirjan täkkärässä puolella konferenssi. Just tiedän, mä ajattelin, että se kenää muu jätänä aina. Tjatna åkte uudella ja kullahalla ja mä ajattelin, että täkkär konferenssille vähkin, mikki ei mä ajattelin. Me ei niin puhuta puhua muun mikäli, että tämä ei vielä parakka, että minun politiikkaani voisi olla automaattisesti paljon tullut ja poranauttiin.
0: No, tämän jo ihan ehkä fättä, täällä on kolme fättä. Eri herralla vielä välttämällä vuotta, servoita sihkan vuotta ja numma tällä lohkita poraspiirit. Mielellä on siinä vuotta, mä olen just tämä fättä, että tämän jo.
1: Nä juola la vuostelu la mä sokta tutkan projekta mä hän kovetäs ja sana kla barakan chalahan ja da almui te da si almui sen raportta vihka raportta min konferenssa olis ja da pelteske postalla fatta te kun uesku la che la kvalta la juola bi da visitan tan te tällä tavalla parakumille tahkon, tekee iso ylös kästäkään vuodolta, kun tuotellisesti saapataan komission raporttia. Okta sentraalilla vuolkaisesti tämän raporttia. No, tämä on aina muista toppe. Ja minä koskaan tämän politiikkalaisen vastaan, millä on seuraavassa vuodessa ja suotsiluissa asioilla. Tämä on lähemmässä geopolitiikkalaisen maille, mille vähän reutan, missä soadi, missä, että eikö no, euluempo suotsilus, paljon tuolla kouluin, harjallamme. No, että tietysti me maitte buktaa, että tietysti ei puhua hetkellä, että mennä kaskaan vuodat. Ja me, että alkaa tehdä, mille kukia ei ole parakaan tänne, ja mille, että rahkataan toivon viimein, minä pohti parka viitaa sitten tiedä osain, minä koska rakkaan, minä suotsilu saa ja tämän kärkkuus huolta politiikkaa, että tuli. No, että missä, että mitä on pouten te organisaatioonit, instituutioonit, minä parikin takkaan suotsilu saa, kun onko Protect ja MBR ja pohti, että muistelin. Sieltä mä itse euroa kai, mä olen vaan siihen, kun tehdään takkaan suotsiluskoulu. No, mitä kahaa mä oon muokan lohti, että mä olin konfliktista. Ja täällä kanskin on, että minä kähtsilit Danielakin, että inspillin on, minä päässä tämän lohti, että suotsilussa ja erää.
0: Alle tuolla alas ja loossa fättä, mutta kanske alle täällä alas fättä, kuulan jo.
1: Joo, täällä on ollut, meillä on ollut, meillä saamitikin hoitin ollut mahtaa, meillä on ollut, mikä tuli, tai fättä, että hukset ja hauttit konferenssit, kun mä mietin evaluoiden skeemalle saattelemme, millä kehtävät niin maistan, että haastavaa valtimalla hauttiakin lähemmäs. Maistan, että juttuisin, että mä olin mietin makkaralle faktalle, että tehdään lähtsät. Ja tällä tietysti, että fattaa, mikä kehtävät hammettäkään. Konferenssi, missä että nuo uutta käytetään, noin vähän eri skuilla kan fattaa.
0: Tätähän ei tälle olla sekin kuin FTP-konferanssa, mutta kohti päivistä ei kanske tjoaptikalle tai äsi. Mä oon nelsään, Eira, mä oon saavaa, että ei ole hepp tai tämän konferanssa tuolujan.
1: Mä voin tietysti tällä olmapäisessä teivällä ja omalla ja ohpasnuva ja kulla, että fattaa pidä ja kanske pukti kaitsalle kaitse faakolma ja tänne. Tänä, että pitäisi fomashumi täyttää asia. Mä ajattelin, että polttoalo servolla kanssa lukki. Ja löysin, että mihän saamitikin päällis valtamielte signaali. Mä en minä olisi tuppi, kun mitä hamme pohtaikin politiikka lain vaihtaan. Ja tänä on vaikka, että vikkiä aufkin outskuului. Ja mä ajattelin, että minä olisi valtiimaa. Ja tätä näyskin on kyllä poranautte halcia, mihin tietää allekirjaa ja mihin tietää mä tällä allekirjaa elämässä. Sosiaalimedia ja meille lähtee kuulla hallan rannuusain ja suora tikkin, että amin ferehti, että tässä poranautte politiikka juohtaa karraa siitä posolle pommuja, tuoma hommille hammi on tahti.
0: Te ikään sähtä olemassa seuraava tämän konferenssiin. Kehtä perrysikä seuraava te?
1: Nämä muu autuskalle horhaka, että saatiin jo pohtolmukin tämän konferenssin. Ehkä lähtöskin tällä vähän hussialla kirjaa, että tälle mun jutsen tänne lääkin, että ehkä pohtolmukin saatiin takkar konferenssin jo horhaka. Tästä löysi jältä mistä, että oli mieltä tällä takkar. Jos tarvitsen liikaa lohtakar intään branssitreffan ohtaa, että paita tuolla liittää tällä perheisiä pohtaa, että tällä on itse alas mikkiä.
0: Tätä on lähe, ihan tällä on kuhkemässä, mä en ole kaikki tuloa päivä täällä. Läpä aina vai olis tiedä, että jotakin häällä. Läpä aina vai olis ehkä äikin tiedä konferenssi.
1: Mistä tiedä ihan äikin määrin, millä kuhkitän tämän tälle 50 blokaa päivä tämän maanossa.
0: Ainu.
1: Joo, ja nungemmin jo tiehtiin, että pohjois me läksin tähän elämään jollain, että plaanen, että jos valtavälle saman päivänä oktavuudella, mun arvioin, jos se sai ikällä, että on orna huva, että pelissä särvä teittävällä tänään. Mutta meidän laakirjelmä ektuilus ja huuit tarpeeksi mitkiä tiehtiin, alle vuori ja ikkistä, kun viisten blokkaalaisissa, että kähtä pohjusta vai mihin tiehti on ollut. No, tällä on ollut praktiikalla osin. Mä kaikki maissa, että ei ole sitä lokaltalla, mä ei tehoa osin.
0: Joo, ja kuule, kuulta läkkii meissä maanun kuekteloa ja oktokalmaloa tehtyä päivitellä ja tehtyä paitsotalla konferenssilla karasovas ja tietysti näinkin merillä pitchun. Nah, sulli vihtano ploa, mutta on oma tämmöinen saattelu, että ollaan väijoloskalta uskallan siellä oini, just ollaan saattikalla siellä välttikalla, vaikka on kaikki taloa iske varmaan ohjelmeltä. Tekalle ollut kiihtuu olla juonaisella nilsissä, nilsäntte, oska leira, kun serve saattiin muisteli vähän tänne konferenssipiirin ja lihkuu laitemin.
1: Ollut kiihtuu, vuoden päivin.

Ser vad min sadagi. Fina alki hienostämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio appabokte. Oto bära sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä ser vad hienostämmai, jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alla fall hädas mua, da hila fattis.

0: Jon Henrik Fjällgren, de här sjungen Artse, The Soul of the Eagle.
1: Joo, ja tiesi maitte Inka Maria Sarremelte. Ja täällä teimalla jo farkaa kolma vähän mainjana, mutta täällä puhuin huolumma, te pääsi kuulla, että lehtepottuja ja lehtepottujista kallo ne juikkasti nuja, nako Nils Lars Eira juikkasta raihkäntä Anders R. Ytsi, Perjat Nurlan juikkasta Madja Perra Johannes Johannes Öspi ja tevelle Terri Henriksen Joks juikkasta Karen Anna teki Karen Anne proksi.

0: Ika ja Niika ja Luutin Saara Monika.
1: Yes, ja le mailla mun luus on patfa ka gwessi. Mä olen kehalla ofta olomon, äänä pirhantti. Ta pahta mun luus on, että dalla mai okta balksrummi mi geigi volks. Tas nama hedda balksrummi. Ja dalla balksrummi mi galaga ovdi dit taitalas kvaliteetta ja gutne dahtit. Eren omasta ai norka lävdin. Ja suu teaterbihte gauniuvun. Dalla odjumissa större huilolm. Mä olen kuulennan pir.
0: Joo, ja tällä ei tuvanna varmus norai tjalmasen, no, että maahan taas hui farkka rinksen äänepirä hantti. Mohto, tampottamajan sun välttä oktavuotakamältä ja kultalasti vielä kaisa baltuu vulko tällä kuadilusaa.

0: Kaisa Paltuvulku tälle kuodi luusaten suongas namma. Joo, jätekal tälle jo ehkä jaji. Oftsen blotsjöde oktsile kafti räjäs tela norkka teater ja orkester lihtu keiken hetta palkasumi. Miikalaka optidit aittalas kvaliteetei kunniahti herranomas taui norkka läyttiin. O ne pirasi kaska päikki, kun ehkä tennut plan häikki, te on muu tämän jäi eftos tänne jo kohti kategoriassa lekki säämälätset. Äri hierällä päiväs säämin nationaala teahtera pihtä kauniuvun eftuvun poermus nuoreit jäelmasen. Ja tämä olisi temaille niin erjanin Rinkistön äänipiirret Antti kuhtella Challan kauniivun chaelmassa. Pöre päivi ja lihku eftosan.
1: Pöre päivi ja olu kihtu.
0: Nä äänipiirret mohta lämmässä nä päivi tuossa koopäis tehti tän.
1: Tällä lämmässä on hermät äänämät päivi. Mun on ikte jautin usloi. Ja kun tahtun edes suovu mältetän hädää. Palkkasummi nominasumna. Ja otnele anmuhuvu jätti kaunijuvan lää eftuhuvan puermus nuorai pihtan. Tällä on herma herinamas taudu.
0: Lää lohpijär justa maan räämis tonne täällä.
1: Mun lään vaikka herma räämis. Tällä tuottatus.
2: No, mä eikä kuullut ton modja kohalat.
1: Mun tämän modjan kohalat. Ja tähillen kautta mä mun jutsin tälle, kun challi kohtin tämän pihta Madia jäike. Kun särvin säämi muistella kilvui. Mä annan päiväs ja dramatiikkens hyys läidätsä. Mun kautta tuolla ei tannin jutsin, että mun saattaa nominaari juovat ja mun pihta. Sähtä nominaari juovat hädda palksu. Mä tämän kalva eikä enää på juuritilanke. No, että takkalla pohdi mun jo alla sohkan.
0: No, täällä on tälle vielä tjelkkas. Tjelkkas te on ajattu tuonne, kun vielä pori parkku te parka.
1: No, no kusto. Mutta tämän tämän, mikä oli näin kusso mun valti. Jutsi, mä oon ollut resurssai päivässä pitsän tämän pihtä. Tätä on lähtenyt maa ilme ollut. Olemukke Parkhoftan teatterpihta mun läpsi hirmuhuvan. Ja tätä Bagadalli Kristin Björn kalla tuodai Parkan puoli parkku. Otsuti mun pihta naafin ja pihtan saadat. Ja mun lävin jutsi, että mun on Parkka maittaa ja pihtsäämme jätsin. Ja lävin suoli jutsalle, että olet saama just muu. Kostymat nominaari juuvoi, että on hädä palksu. Mä en muuta, että Charlie miska olikin nominaari juuvoi. Tämä on ennen kuin jälkeen.
0: Äänne piirretty, teitkö on auttan kiihtiä, että eftuun vai pohdia, että täkkää tehtyä aipa päivää?
1: No, mun tehtiin varra maattipäivä auttaa, että mun pääsin rahkani huslujia. Mutta tämän kalle ei ole alle sohkanut, että minun on pääsen kalle maattipäivä jutsalla hoitaa, kun minun olikin täällä.
0: Lähkö reivaan suotata käsä ja mihin täällä pohtaa päkkiä hoitaa?
1: No en lähti reivaan. Saita nää jähtsä.
0: No joo, katsotaan varavaa vättistä ei tuolla.
1: En lähti, minun on vaikka tuollahan just reikalla. Täällä ei ole tjälkä tehty, että tuus lämmön kurva. Okei, vastukal.
2: Lääni on tuolla maana laajimästä huikki. Jataa!
1: Niekaan liiget. Mun läkki bara embo tjohkas. Ja läkkin tjohka minä John Boots, kun mun odjun on tiedon, että saattaa Boots tjohka ja huikki paljon.
0: Nyt saattaa tällään kaapsemis mihki. Odjuko meiltä tämä aikuasti?
1: Aa, mun jahkan buokka odjalle päällä hadda.
0: Tänne tonan kalla hodjun Oulu räämi tänne chaiamassa outsmalja challa. Mutta mohta mola johka tänne istun tän nationala teatteris kos läht laanja tieva häräjänen teatter Oulu mot. Ja kulla hatte tuu pihtala eftuvan justava tänne piekkan hetta paskasu.
1: Kalle jo alla, mun on aina ollut piekkan olma, jotta saadaan asti ja stora regissörer ja Manus Challe ja ni efter det ja där båda månaderna under sämmelas i rakalle hoi samma då lär mig med samma ja där lär hoi samma mig att då lär manka då kan David orka att de mal arvolovan där balksom ja att det blir ju verkligen sanna kvekte vikta där ja. Och det är att karaftspark och bichta.
0: När man stoppar allt man talar om att koda istun och positivt så att tala mätta ja det kan ju vara mätta ja tala mätta efterhand ja man är nåt alla.
1: Nå, jag är nog på att det är bara för att jag är blick och jag valde att ha gåva ja tack vi har gjort alla med ja.
0: Men jag har båda
1: stående. Ja, men man har tjockat med en gärde sig. Just där man har valgat med breakfast. Ja, man har satt av och det har alla gäsman och njäljen och blå affär. Just blir jag värsta valgt av den balksommen.
0: När det har varit precis kallad med alldeles man och av det går det där vajta går vi. När man jaktar så där vajta så gör det att det svajta vajta det här hädda balka så med vuster tjärnmasan majla tjärnan.
1: Nej, man inte jaktar man är god noll och den bera gjort sitt. Dallegall är satt och god noll och era bark. Man får inte den lak att just alla vajta är. Jag må det du ska säga med vajta den balka som inte just med vajta den. Det är enkla många här med stora nominärer jobbat. Det är något man kan ha på säven och att det är kalla hoj bara.
0: Den är ju när Boresla mannen tog vuster tjälmasen. Kalla det här kalla det och stod man ofta i den en tjäll en på läckar bittar.
1: Ja, det är då ska jag montanga lan jag Charlie kvartan och det bichta. Ja, mot monen alla kan komma bichta Charlie något monen väl nåva mer det gode bichta en gång kan ju attket. Nu att det är helt enkelt många måste äta Charlie bichta. Det är hur samma spara gode.
0: Nu att det osla Oulu lyfter upp på ajvises mika kaksi pahta lautai.
1: Ja, då det ska.
0: Det kan ollu kiihtu anna pirhantti ku servet anna ku sameraji ja mihän kalte uske saavat ollu lihku tän hetta palksume eftasen tuunia ja maitte uske pieivä saami national teatteri.
1: Ja.
0: Ja naamu hasti väl att Valger Sigurdsson, Sara Maria Legöpeska, Lauri Juaneira ja Vukal Norda eftovan varmus audiovisuella design kategorias lahpon lost musiikka outtas.

Ruben die suangain girlfriend ja bahte suanga nahakal hei vedal huipuures. Juhan Saara Junior tää kiitä johten.

Dear Sara, det är sången The Silence After You. Jodekalla, tiima, kuhta, otsin, kolma. Tää on kuulla kepoin rekpeivi. Sä, me saattaa läs karasos lämun lemahailu Antti. Ja ustus lämus meil saattiekki Irjan Baltu. Ja tämän mainimusta hengmas, mä en mä ne Fälle tällä eri hierä. Täältä näin stöärä äsi, että revideri juvun näistä tahtapuusrehtä. Ja tästä se, että mä saakka läs hui farkkaa, kun mä ihan tein välillä toktavuolla Maaren Benediktinystä stuuslet. Sä mä tekin räädi hälysti suunnä vähän pyrrä. Ja mä tein niitä spöriitin säämis kullun temensä juhku äsähämme pyrrä. Ja tämän on päässä kuulla, että mainitaan tässä. Nämä pirrasiidien päällä jälleenkin. No, että siellä mainitaan päässä kuulla, että tämän mainitus tämän säätteis. Täällä pohtisuutena tällä päivänä jälleen päivää ja motsilalas nammaa.

Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, läädien suongas nam. Ja karasokeltahan läjä alkan parkku aaseit, muisto johku maasla säämi, kelle kulttuurkelpolla suota. Maas täällä sahkana, kalantaan pääsukka kuulla tässä huifarkka. Ko tänne tässä sateen sahkata laitissa peritissäämisessä eskikä kullum. Mutta täällä pääsi tonkemaan ei kuulla. Jussi Kärkän edes kuulla tänään. Täällä tässä huifarkka. Mä en juoja sitten vielä ohtosuongalla. Tuupias steen hon i hon.

0: mig iskti patienter mig och att jag inte vilka den specialisten det var så att jag mot akos kokom lavara enemus valla hovon fallalt alla många go patient då att ju diagnos ja moda verki patienta och man har ju birik kokki mot slimeld roftus. Det är min aikomus.
1: Tiellä on haastellut, minä olin joutalta vuosi suosis nuo.
0: Tiellä meillä valtoa haastellut.
1: Just tapon. No, mä arvelen, että projekte jo vihäkin kiihtukooste servassa, tai ja mihän vielä kuulla tämän tiuskevan radan asismoi tai ääne monge.
0: Joo.
1: Puori pieni ja puori projekte aina.
0: Kiitu sama.
2: Asi, du är med i Ålundisten Hans Ilka Jaana.
3: Joo, ja tämä suivarkkade muistellaan mun tällä vähän. Täällekin tietysti muu sun tältä hihtää. Täällekin taitaisi, mutta outalta Emily Hallow, näistä suun.

Emily Hollow nästa station din sångas namma. Ja kalla pori holommat täällä Mikalle kehtsät. Ehtä päivä nammalasi muosun tehtä. Täällä ehkki täitä saatte hittes tjeetäräiskittä. Ouhtaretsi mannil kaska päivä. Kiru konjarkas. Oppa täällä ehkki vähä päivä. Jäljä leikka kraata ja loetses varje luulata. Tienu saattis oppela pelaakin päivä. Vihta leikka tähke ja laives. Arje lulalat värkkäin naa loppakaltella tjauka arje lullepekka vihta leikkat ehkä päivälät maa sai aipajalas vähän palava ja pieral väijäs kiilevuonas honnes väijäs naa lohko tiipäihkitä kal arva ja tjauka arje pekka puhtaan kolma pähkis ja vihta leikkakraata. Hammarfestana loppakaan loppa täälläkin kuhta leikkakraateen luotsi suorjalat. Ältäs pelohki päivälat vihta leikkakraata. Ja jälla nuorehtil liemja stoppi jälla pos luulil mättil kuhta leikkakraata. Oppa täälläkin tuostas vähän päivälä. Nuulla maittajia ihtin karasos tuostas vähän päivää. Mulla loppa täälläkin palava täälläkin kolma leikkakraata ja jälla.

arje. Kaukengästä kallamme jällä muhpahtaa lavas mättillä. Kuhtin läkkäkräätä päivälahtä ja hui hui vää palava. Hän säkietti soppa täällekki kuhta läkkäkräätä. Roomsa kauppis oppa täällekki tuos tässä arvuof tässä. Vihtaa läkkäkräätä ja läimes luulalla. Tuos hashtag nihtin palavalla ja tehtiin pelaakin päivällä kuhta läkkäkräätä jällä arjilla. Ja te kaltiesti kertaan näitä ähkän jarkkaa loppuilla ihtin pelaakin päivällä, että vihtä läkkäkräätä jällä mätti. Potatju, naa jalas, jalas ja päivällä, että vihtä läkkäkräätä jällä nörittil. Nuula muosunnel muoffis oppilakal jalast oppila vähä päivät. Aittai sähtä palve tuostas näille läkkäkraate pänttä aippa kuolehki. Manna viitasat kiittaluhku Trantim kauppi. Naa päivät oppi ja tuostas vähä palve vihtä läkkäkraate jälla nörehtil. Plasche sihtin. Päivällä, tjappa täällekin ja päivällä, vähän tuossa tässä palve. Toppala okta kalmat sähkin, mulkal pänttäipa kuolehkin. Utta, siis jännän uttaa, loppakalla oppa täällekin. Kolman leikkakraata, aipa kuolehkin, tai tietymällä. Onna toku nuortas, kitar ruota rajatu ehkä mästä. Kongsvingeri, loppe, pelaakin päivällä, neljä leikkakraata ja pänttä kuolehkin. Päiväkauppa Oslo, oppa täällekin, ohtsi läkkäkraata ja jälla nuorehtin. Ties kertstakes Christian Sanni, oppa täällekin maittai, kuhta läkkäkraata, pänttä kuolekin, oppa täällekin kalmaittai. Stavangeris kuulain läkkäkraatain, toppi ja pänttä kuolekin, Birkunis oppa täällekin. Hardbackis oppa täällekin, kitta puute, nuusjuureite, kittas jumi jauta, ole synni te, iidistä vois vähän pienvässä. Ei ole tämä loulu, mutta tuosta tässä. Tjeja leikkakraata ja pänttä koelekin la maittain moltes. Tjeja leikkakraata loppia ja palava la. Tiena, täitä sattakal täällekin, iidistä tjeja reiskitta val ohtaraitsi manjel kaska päivä. Tässä mä ei huivarkka erijänen lohkalle, että mitä juhlän jahki säämiskeldis. Päät pyvän juoksta vuosi, enkos mä tein varaa.

Per bøgte juikkasti inkus mähti vara luodi. Ja laakalla mun rahpalan tän ruona gedji maaslan ammanu jatko jahki säämis luonttu olomo pirken ja messä maan on kuekittanut pluvat päivi te toppi tjöjtju. Taikko äikki älkää kaska iä päiväs oino tavimus säämis. Tämän muuttos oino vuos tuossa päiväs ja paimus rauta kaski äikki. Ja te tjöjtju vasahte soähke mähli sähtä maitkoltkahit pohtali tänne lääkinähte raika soi ja nahka plasti kaslanga raika ja nuppukäjikäs pohtali. La kuansta leima päättiin puures pohtanjan mi puoltu vai ei pia saa tivri ja ruskat tän pohtali. Jos sata aippas tehtis, nuotti jopa pääsä ja aimu kokkisiis, ettei kalli kolkka mäihli ja pohtali. Sähtä tjokki naaluin uunna raikka jälli, mä päättäin vai aimu pääsä johtit. Sähki mäihli sähtä kanmit, te lä kässä tjokki ja vaikko täällä vai juus. Tai siera just tanin lä rahkaluvun. Siera otsut juus tuolta mäihli, tasa tjähti nohka purimuttui. Mutta mahku ja erä aunaset päätse siera ei. Kähtsälle siera tai mäihli laipi tai kahkutaikai pitchat tjähti saajas. Neltä muita luvi tämän vuoro tämän ruonakirjas. Tässä Ailu ja Elina Iias, suongain widget.

0: Halleluja, Elina i sjungen Wedget. Ja, det där kalla teima och damma att mun se jäkkal pähtsän, kun tässä tatsa hiedjämään naama ja kiihti mun olts. Vai mai eri jää?
1: Joo, täällä on jäyjyli maana noin. Johtelit tässä saattaja.
0: Mopa läivi tarukilin lohka. Tiia flyyr i kotsälska.
1: Joo, joo, joo, joo. Ainas.
0: Mun olts kalla, täällä on heinä saattaja lämmösen. Täältä on jo itällä, kun vielä maittimen uhta vielä. Tässä karasustyytyslä mun lämmösen nauneelle mailu. Antti ja Irjan ton koston on lämmösen.
1: Oslos.
0: Mieltä kuulalle ihtimäs mun jäänä kuulla ihtimä. Outreis, mieli räkki. Tchuhei!
1: Tchuhei!

Idän tiede masta pohtaa. Puare saltut, loktiit njuni, ja snuudohtavi kuului. Ietjäski tjalmi hohtsalit, suoli tohko taavaas. Idän tiede mastat pohtaa.